0: Med 23. in 24. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, 5:30, prijeten torek, sem skupaj, ja res bo danes prijeten, namreč zadnji tisti res pravi sončni dan je pred nami. Zjutraj imamo 17 stopinj, čez dan pa jih bo tam okoli 30. Jutri sicer temperature bodo še visoke, okoli 27 bo čez dan, sprva bo celo kakšen sončni žarek v jutranjih urah. Tam že kar okoli pol dneva pa bo pričelo deževati in občasno bo deževalo vse tja do večera. No, deževalo bo tudi v četrtek in v petek, ko pa bodo bistveno nižje temperature, zjutraj okoli 14, čez dan do 20 stopinj, nič kaj više kot 21-22 pa ne bodo za vikend, a za enkrat še vedno kaže, da bo suho, v nedeljo celo nekaj sonca.
2: Pozdrav na ceste, no za enkrat še brez posebnosti, v naslednji uri pa se že pričakuje povečan promet na mestnih obvoznicah, padnicah, morda tudi tam, kjer potekajo cestna dela. No, če vi kaj opazite, naletite na kakšne ovire, zastoje, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro vam želiva, poletje še tu, ne bo več dolgo. Kdaj si rekla jutri? Prije to?
1: Jutri sicer še prijetna temperatura, še za kako obleko, ne? Potem pa, ja, bo pa treba dati hlače gor, pa spet štumfe ženske, pa
2: ja,
1: spet
2: zopni. Ja, pa ženske bojo spet začele, te pa ne bi mi malo centralne že prižgali. Ne še! To se ne dela.
1: Se zato ste moški centralna, ne?
2: A ja, to pa to je res.

0: Ja, del na radiju Ptuj, ena taka bolj nežna. 10 minut čez pol šesto je, ta teden smo skupaj s trgovino, podjetjem, barom Implant, stari bivši metalki.
1: In kar nežni smo, ko zjutraj kakšen rogliček sunemo, ne, poleg kavice. In zdaj nekdo, ki bo sodeloval v nagradni igri preko Facebooka Radija Ptuj, skupaj seveda štajersko budilko, torej in podjetjem Implant, bo prejel kar 100 brezplačnih rogličkov in to za dopeko. Dalibor, ti si specialist za te rogličke.
0: Še enkrat bojim, kako se naredijo.
1: Ja, lepo prosim.
0: Daš jih na protvano, na peki papir ja. Moraš dati, gor jih lepo podevljaš, mogoče par minut pustiš, ne rabite utaljevati. Date pečico na 150 do 155, ne več.
1: Ker se zažgejo, ne?
0: Pečete 20-25 minut, ko jih date ven, jih malo pokrijete in potem uživate v francoskih rogličkih.
1: No in kar sto, torej brez
0: plačnih. Hvala, se reče, zelo malo. Hvala, da
1: jaz ti bom rekla hvala, ko boš peče, ne prineso, ne? Potem eno kar celo veliko cvirkov, ko zamrznjeno za dopeko doma, bo nekdo prejel kar 30 cm premera in pa implant pasul prekajena hamburško slanino, skoraj kilogram je bo. Skratka, vabljeni k ogledu, z malo sreče bo nekdo bogatejši za vse te dobrote.
2: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Kako v centru vas skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, spet se skrivamo, spet boste lahko dobili bone za 40 evrov, če boste sam prav napisali.
2: In kaj boste prav napisali odgovor, kaj oziroma iz katere trgovine je fotografija? Zdaj na fotografiji je nakit in naj povem, da... Ja, mislim, da ste čisto vsi pravilno odgovorili, da malo pomagam, ja. Tako da, kar sodelujte, večkrat boste recimo napisali, morda več sreče bo. Nam četrtek že nekoga srečamo, ko bo prejel bonek v center, tu je vrednosti kar 40 evrov.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon Q Centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon Q Centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Opozicija koalicijo pozvala k odgovornosti. Pred vrati obnova zdravstvenega doma Velenje. Vreme sončno in toplo. Danes do 34 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V političnih vrstah odmeva razkritje pretekle pravnomočne obsodilne sodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jih medijem ni komentiral. Dejal je le, da gre za preusmerjanje pozornosti. Svoboda pričakuje, da bodo poslanci razrešili Stevanoviča. Tudi v SD in Levici so bili kritični do koalicije. V drugi polovici septembra je načrtovana obsežna prenova prostorov zdravstvenega doma Velenje. Zobozdravstvene ambulante bodo v času prenove delovale nemoteno, je pa predvidena rotacija ambulant glede na faze prenove. Novost v velenjskem zdravstvenem domu je pediatrična dežurna služba, ki od septembra dalje deluje ob koncih tedna in praznikih. Zaradi vulkanskega pepela ob izbruhu ognjenika Anak Krakatau so indonezijske oblasti podaljšale zaprtje 4 letališč. Zaradi odpovedi in zamud letov je bilo od sobote v državi prizadetih več kot 270 tisoč potnikov. Zaradi spreminjajočih se smeri vetra je težko napovedati, kako dolgo bo vulkanski pepel oviral promet. Regulirane cene naftnih derivatov bodo znova višje. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 5,1 centa, dizel bo dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa za 13,2 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. Z letom 2027 bo začela veljati obveznost označevanja in registracije lastniških mačk. Zato je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin znova pozvala vse lastnike mačk, naj čim prej poskrbijo za označitev. V prehodnem obdobju, ki se izteče 31. decembra, čipiranje živali sofinancira država. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Na cestah, ja, zaenkrat še mirno, tekoče, brez posebnosti. Če greste proti Ljubljani, med priključkoma Krtina in Domžale se je zgodila prometna nesreča in to malo pred delovno zaporo. Previdno, da ne pride do naleta, nastajajo pa že zastoji. No, drugega zaenkrat ni, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0 80 13 02.
13: Plan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
14: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
12: 5 minut čez 6, dobro jutro, prišli smo do torka, ponedeljka ni več, 8. september je. Danes je poletje, jutri pa zgine.
15: Ja, vse kar
12: za
15: se,
12: letos.
15: Se, ne, to, za letos, ah, to pa ne.
12: Ne, vse še bo 26, 27, še bo drug teden, ampak zaenkrat pa, da se malo ohladimo.
15: Ja, na morju pa še boj, da kar dolgo bo lepo vreme, ne? Sicer je pa današnji 8. september svetovno priznan dan in sicer mednarodni dan pismenosti je danes, ne?
12: Ja.
15: Leta 1966 je UNESCO razglasil z namenom opozarjanja na pomen pismenosti kot seveda osnovne človekove pravice in spodbujanje izobraževanja po vsem svetu. Še znaš napisati veliko črko, recimo B, pravilno?
12: Jaz bi glasbo dobro reči.
15: Ja.

0: Telma Houston na radio, tu je 12.06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, drage dame, ste se zdaj zbudile, pogledale v gledalo, ne, in rekle, ojoj, kaki podbradek imam, ker s tem se ženska kar obremenujemo, ne.
0: Ja.
1: Ker podbradek je pravzaprav pogosto povezan s povečanjem telesne teže, ne, ampak zato seveda ni vedno potrebno imeti prekomerno težo, ne, če imamo podbrade. Ker genetika ali pa podomača ohlapna koža je posledica žal staranja in to lahko povzroči pač podbradek. Ne.
0: Ja, zdaj pa je obstajajo tudi vaje, da podbradek zgubite oziroma do njega ne pride. Ne. Zdaj, prvo je izrivanje čeljusti. Nagni glavo nazaj.
1: Ja.
0: In poglej proti stropu.
1: Ja.
0: Potisni spodno čeljust naprej,
1: ja,
0: da tak začutiš raztezanje pod brado. Zdaj pa zadrži. Štej do 10, ti bo šlo. Okay. Sprosti čeljust in vrni glavo v neutralni položaj.
1: Zdaj, še boljša vaja pa je iztegovanje jezika. Zdaj, če pogledaš naravnost, iztegni jezik koliko lahko. Daj ga ven, ne? Dvigni jezik navzgor in proti nosu.
0: Ja.
1: Zadrži 10 sekund. In spusti.
0: No, to pa je bila dobra le za ženske. Pa če bi jo lahko uporabljali vsaj nekaj ur na dan, vam povem, da bi bilo več miru pa veselja doma.

0: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
1: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Božji dar, Wolf and Wolf na radiju. Tudi zdaj je dobri 5 minut do pol. Podjetje Dominko obvešča, da bodo upravljali tehnične preglede traktorjev na terenu in to s sklepanjem zavarovanj in pa registracijo. In kje bodo danes, Simona?
1: Od 8 do 9 ure bodo v Gereče vasi pri gasilskem domu, od 9 ure 15 do 10 v Dražencih pri gasilskem domu, med 10 uro 15 in do 11 ure 15 bodo v Hajdošah pri gasilskem domu, danes Dominko z vami tudi od 12.30 do 13.30 v Podlehniku pri marketu Žerak. Dominko vas danes obišče od 14. do 14. ure 45 na Grajeni pri domu krajanov Grajena.
0: No, ob tehničnem pregledu vsaka stranka prejme praktično darilo, več informacij pa seveda na tehničnih pregledih Dominko ali pa jih pokličite 02 788 1175. Tehnični pregledi Dominko.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Ptujčani so se pri obnovi Volkmerjeve ceste odločili za prilagoditev projekta, kar z drugimi besedami pomeni, da ga želijo izvesti v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in predvidenega končnega roka, ter hkrati ohraniti vse njegove ključne cilje.
5: Že zdaj je časovnica kar dolga za ljudi, ki tu živijo, vse na imamo vrtec, šole, zdravstveni dom, dom upokojencev, kurilnico, blokovsko naselje. Tu enostavno moramo narediti vse, da ta projekt pospešimo, ga čim prej zaključimo. Tako da prehajamo v tisto, da delamo samo to, kar bo financirano iz evropskega projekta, tisto, kar smo pa mi dodali kot nadstandard, pa bomo pač izločili, ne bomo šli v izkopavanja in ne bomo delali arheoloških raziskav. Opušča se podaljševanje oziroma zamenjava meteornega kanala, ta že obstaja, je čist zadosten, mi smo kot rečeno želeli ga povečati in to je to.
4: Je na gradbišču medijem pred dnevi pojasnila ptujska županja Nuška Gajšek. V galeriji Fovi v Strnišču pri Kidričevem bodo nocoj ob 19. s fotografsko razstavo Zdenka Kodriča Preveč svobode slovesno odprli novi razstavni prostor posvečen fotografiji, ki so ga poimenovali Fotokabinet 21. Razstava Preveč svobode bo na ogled do novembra. Spremljali ste lokalni utrip. Prijetno jutro vam želim Ane Mari Kekec.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Že čez dobre pol ure bomo deležni prvih sončnih žarkov. Trenutno imamo na Ptuju in okolici 17 stopinj, okoli 30 pa bo danes. Res tisti zadnji vroč dan v tem tednu bo, tako da uživajte v njem. Namreč jutri se bodo temperature že nekoliko znižale in sicer na 27 stopinj. V popodanskem času pa pričakujemo padavine. Pozno zvečer lahko zagrmi in pa nevihte bodo nastajale po večjem delu Slovenije. Četrtek in petek prav tako dež, občasno pa bo oblačno oziroma deževalo z oblaki. 15 bo zjutraj, čez dan le 20 stopinj, do 22 bomo nekje imeli v soboto, ko bo en tak oblačen dan, v nedeljo pa bo tu in tam iz oblakov prikukal kak sončni žarek, a temperature ne bodo ravno bleščeče, le tja do 22 se bo ogrelo.

0: 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
1: Promet se povečuje na našem koncu, tako da bo šlo malo bolj počasi. Previdno na šolskih poteh, v okolici šol, vrtcev, dijaških domov. Novo šolsko leto je tukaj in treba biti zelo previden. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
4: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 5 minut slabi čez pol sedmo je, dragi moji, torek, 8. september. Ja, še mesec dni pa se začne.
5: Ja, dva...
1: Veš kaj?
5: Ja, jesen.
1: Ne!
5: Kaj pa?
1: Začne se božična darila, že?
5: A pa
1: na polica.
5: Še malo pa bo po trgovina že bunkice, ne?
1: Bunkice se bojo kupile.
5: Kako boste imeli letos smrečico?
1: Ne vem še, ne vedli.

0: Ostani z nami do jutra, vse polna baterija na telefonu, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Ker Dalibor, po resnici povej, ne? Tvoj polnilnik je še vedno v tičnici, tudi takrat, ko ni telefona nikjer. Mislim, jo pustiš noter.
1: Ja, svoja. Sani, nikoli ne veš, ne, kdaj bo telefon spet lačen elektrike, veš?
0: Ja, ampak veš, da porabi, recimo, če imaš torej v tičnici tvoj polnilnik za telefon, ne? Zelo, zelo malo elektrike. Ampak strokovnjaki vseeno priporočajo, da ga po uporabi, torej iztaknemo iz vtičnice, ne, ko
1: torej,
0: telefon
1: zdaj, če
0: napolnimo.
1: Tako slušam, ne, račun ne bo nič manjši, ne?
0: Skoraj ne. Je pa seveda večja možnost, da boš mirneje spal, to pa
1: dobro,
0: ja.
1: Dobro, zdaj bom toti polnilec bom zmoknil, mikrofon pa naj ostane priključen, da lahko obdelava do 11.

0: Čuješ? Kaj tam imamo, to nam tu?
1: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekde imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Zdaj je 4 minute do 7. Dobro jutro, AMZS Ptuj sedaj. Organizirajo tehnične preglede traktorjev z možnostjo podaljšanja registracije na terenu in to že danes.
1: Od 8 do 8 ure 30 se bodo za vas ustavili v Zamošanih pri kmetiji Pintarič. Na Polenšaku pri igrišču danes AMZS od 9 do 10 ure 30. V Juršincih pri igrišču športnega društva bodo od 11 do 11 ure 30. AMZS danes tudi v Vitomarcih na parkirišču pri večnamenski dvorani od 12 ure 15 do 13 ure. In pa v Trnovski vasi pri kmetijski zadrugi od 13 ure 30 do 14 ure.
0: AMZS informacije tudi na telefonu 02 749 3535.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Cene dizla in kurilnega olja z današnjim dnem najvišje doslej. Rusija odredila zaprtje nemškega konzulata v Sankt Peterburgu. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se zunaj avtocest in hitrih cest opolnoči občutno zvišale. Bencin se je podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Na najvišjo raven doslej pa sta se povzpeli ceni dizla, in sicer za 12,8 centa na 1,939 evra na liter, ter kurilnega olja, ki je z 1,544 evra na liter za 13,2 centa višja kot pred tednom dni. Vlada trošarin včeraj ni spremenila. Manevrskega prostora pa ni več veliko, saj so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni. Rusija je odredila zaprtje nemškega konzulata v Sankt Peterburgu in vseh podružnic Goethejevega inštituta, osebju pa določila rok, do katerega mora zapustiti državo. Moskva je ukrepe sprejela v odziv na odločitev Berlina, da zapre ruske diplomatske in kulturne ustanove po obtožbah o ruski vpletenosti v nedavni incident z dronom na letališču v Leipzigu. V Berlinu so ocenili, da je šlo za hibridni napad. Na teniškem turnirju za Grand Slam v New Yorku sta izpadla Žiga Šeško v konkurenci mladincev in Andreja Klepač med dvojicami. 18-letni Šeško je na US Open prišel kot zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije med posamezniki in prvak Wimbledona med dvojicami. Zadnji Grand Slam turnir v mladinski konkurenci pa se ni začel po njegovih željah. Že v uvodnem krogu ga je premagal domačin Marcel Latak 7-5 in 6-3. Neuspešna je bila tudi Andreja Klepač, ki je v paru z Japonko Eri Hozumi v četrtfinalu izpadla proti Kanačanki Gabrieli Dabrowski in Brazilki Luisi Stefani, ki sta bili boljši 6-0 in 6-3. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, če dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopin.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
9: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Na našem koncu na cestah jutranje gneča zaradi jutranje konice, dopustov je konec, zato je prometa kar precej več. Drugega zaenkrat na našem koncu ne vidim, če pa vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-03.
13: Implan trgovina, vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
14: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
12: Dobro jutro vam želiva, danes je torek, torek že, ni več ponedeljka in to 8. september.
15: Danes je mednarodni dan pismenosti, namen opozarjanja na pomen pismenosti kot osnovne človekove pravice in spodbujanje izobraževanja po vsem svetu je danes. Tako da v Sloveniji s tem dnem pogosto začenjamo tudi nacionalni mesec skupnega branja. Upam, da imate kakšno knjigo ob sebi, da si boste zvečer prebrali kaj, kar vam paše. Namreč s knjigo se bogatimo.

0: Lepo dobro jutro vam želiva, 7 čez 7 že ura.
1: Za vas pa imamo obvestilo. Tehnični pregledi TP Puh opravljajo za vas tehnične preglede traktorjev na terenu in to danes. Ob 7:30, torej čez nekaj minut, bodo na Desterniku pri gasilskem domu, torej od 7:30 do 8:30 ure, tehnični pregledi Puh danes tudi v Drsteli pri režijskem obratu med 9:00 in 10:00 uro. Janežovce pri okrepčevalnici pri Mici obiščajo med 11:00 in 12:00 uro. TP Puh danes tudi v Jiršovcih pri kmetiji Lovrec med 12:30, tam bodo do 13:30 in pa na Grajeni pri Naš bar Grajena, pa bodo danes med 14:00 in 15:30.
0: No, tehnični pregled je TP Puh tudi jutri na terenu in to v Mezgovci v Pesnici pri gasilskem domu od 7:30 do 8:30, v Stojnicih pri gasilskem domu med 9:00 in 10:00, tehnični pregledi Puh tudi v Zavrču na parkirišču pred trgovino in to med 11:00 in 12:00, v Turškem vrhu pri Veseliču med 12:30 in 13:30, TP Puh tudi v Cirkolanah pri kmetijski zadrugi med 14:00 in 15:00, ter v Zgornjem Leskovcu na igrišču med 15:30 in 16:30.
1: Tehnični pregledi Puh na Puhovi ulici 8 opravljajo brezplačne preventivne preglede za vsa vozila in to v delovnem času. Od ponedeljka do petka med 7:00 in 19 uro in pa vsako soboto od 7:00 do 13 ure. TP Puh pravijo, vaša varnost je naše zadovoljstvo.

0: Ja, Luka na radiju Ptuj, 11 čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, trenutno imamo 17 stopinj na Ptuju, danes je zadnji tisti res vroč dan pred nami, potem pa prihaja jesen in zdaj, ko bo bolj hladno, ne, se mi zdi, da se za kosilo prileže. Kuham pežev, zelje.
0: Ja, pa pečenice, pa čakaj. Ja, pa Matejoš, ne. No, sicer pri fežoli, jaz nikoli ne vem, kdaj je skuhana, pa kdaj ni.
1: Ja, glej, najboljše pač je, če prej fežev malo namočiš,
0: ne. Zvečer prej, ne.
1: Okay. Ja, tako, pa ga daš v eno tako malo večji lonec, ne šparat z vodo. Naj bo do vrha, ne. Pol pa dodaj malo začimp noter, daš čebulo, pokriješ s pokrovko ali pa alufolijo recimo, pol pa ga kuhaš pečici. Ene 3 do 4 ure na 150, no odvisno pač od količine, ne.
0: Dobro, dobro, dobro. Pa saj te fižola, voda od fižola je tudi bo je polna okusa. Mm-hmm. Pa škroba, ne. Mm-hmm. Tak da je fajn za kako mako.
1: Ja.
0: Juho, skratka, dragocen vir okusa pravijo, ne.
1: Ja, fižol je res ena tista prava, zdrava, energijska bomba.
0: Ja. Predvsem začer pojstli, ja, ko poka.

0: da bi me pa ne smeš.
1: Naj zadiši doma po rogljički, gibanici, pici ali ocvirkovki.
2: Pridi v Implan, sedaj super ugodno. Rogljički 25 gramov za dopeko, 100 kosov za 9,99 €. Ocvirkovka 30 cm za 3,99 €.
1: Vse za pico. Originalni sarajevski in banjaluški čevapi ter domači kruh pekarne pri Kovači. V ponudbi že domača slovenska jabolka in ptujska čebula.
2: Tem tednu, ko imamo akcijo vseh izdelkov za dopeko, vam ob nakupu na 20 € podarimo pico testo, dva kosa gratis.
1: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 €. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Parnivalja, kuhati ritem, zdaj je že 4 minute do pol.
1: Za vas pa imamo obvestilo. Tehnični pregledi TV Ptuj obveščajo, da opravljajo tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu in to danes, torej v torek 8. septembra. Ob 7. so se za vas ustavili v Trnovski vasi na parkirišču pri PP Agro in tam bodo do 10. ure. Danes TV Ptuj tudi v Šikolah pri gostilni Kureš med 11. in 12. uro. Od 12.30 do 13.30 bodo v Lovrencu na Dravskem polju pri igrišču, od 14. do 15.30 tehnični pregled je TV Ptuj danes tudi v Desterniku pri gasilskem domu in od 16. do 17. ure bodo v Spodnjem Valovleku pri gasilskem domu.
0: Prav tako tudi jutri od 8. do 9. v Savcih pri Ribniku. TV Ptuj tudi od 9.30 do 10. v Zagojičih, 10.30 v Zagojičih pri gasilskem domu, med 11. in 12. TV Ptuj v Zamošanih pri gasilskem domu, med 12.30 in 13.30 v Dornavi, Hmel Dornava, TV Ptuj tudi od 14. do 15. v Markovcih na počivališču in od 15.30 do 16.30 v Spodnjih Jablanah pri gasilskem domu.
1: Tehnični pregledi TV Ptuj.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. V občini Juršinci so na zadnji seji povišali cene vrtca pri osnovni šoli. Več pojasni župan Robert Horvat.
4: Subvencije so ostale na isti višini, kot so bile tudi v preteklosti. Pomeni, da pač po tej formule, odvisno seveda od višine dohodka, pol občina financira oziroma subvencionira vrtec. Do podražitev pa je kot posod drugod prišlo predvsem zaradi povišanja plač v javnem sektoru v lanskem letu in pa seveda teh tako imenovanega zimskega regresa.
3: Koliko bodo znašale nove cene vrtca?
4: Je pa prvo starostno obdobje pri nas cena 759,78 evra, po novem drugo starostno obdobje pa 586,29 evra.
3: Še pojasni župan Robert Horvat in ob tem dodaja, da občina že sedaj za subvencioniranje vrtca letno nameni okrog 500 000 evrov. Včeraj ob 15:36 minut sta v Noršincih pri Ljutomeru trčila avtobus in osebno vozilo, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer, ki so zavarovali kraj dogodka in počistili cestišče. Več podrobnosti niso navedli. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro še naprej vam želim Ane Marije Kekec.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: Še vedno nekoliko sveža, temperature od 16 do 18 stopinj je in sicer evo sonce že posijala, tako kot smo obljubljali po 7 uri. In z nami bo pravzaprav vse tja do poznega popodneva. Danes kar precej visoke temperature pričakujemo nekje 30 stopinj. Jutri sicer še 27 stopinj, vendar že v dopodansko popodanskem času bo pričelo deževati. Močnejše padavine pričakujemo bolj proti večeru, ko pa lahko ponekod tudi zagrmi. Namreč dež se bo razširil na dve večer v Slovenije. Potem pa spet dva deževna dneva, tako četrtek kot petek, ko bodo tudi temperature bistveno nižje. Zjutraj le 14 stopinj, čez dan 20. No, nič kaj više ne bodo za vikend, le 22 stopinj bo čez dan. Sobota bo oblačna, no v nedeljo pa okoli pol dneva tam pri kosilu, pa že posije tudi kakšen sončni žarek, da bo lepša nedelja.
7: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Na našem koncu na cestah jutranje, torej gneča zaradi jutranje konice, na šolskih poteh previdno v okolici šol, vrtcev, dijaških domov. Drugega zaenkrat na našem koncu ni. Radarji policisti, česte ki blizu njih, nič 80-13-02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.

0: September.
1: In kot ste slišali že v reklamnih blokih, mi smo seveda imeli prireditev Otroci poje slovenske pesme in se veselijo v soboto. In prvi del torej naših najmlajših, ki so prepevali v Mlinarickem samostanu, boste lahko gledali že na televiziji Veseljak ta petek ob 20. uri, tako da vljudno vabljeni tudi na televizijske ekrane.

0: 12 minut čez pol osmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro tudi šolarjem, ki zdaj nekateri ste že v svojih, na svojih sedežih v šolih, mnogi pa tudi že na avtobusu, ne? In greste proti svoje najljubši destinaciji, to je šola. Ne? Ker dan danes so res taki eni popolnoma drugačni časi, včasih smo šli peš šolo, zdaj se to gre z avtobusom, starši peljajo, skratka je porihtano. Ne? Moram pa priznati, da svoje brezskrbno otroštvo pri moj Dunaj, da ne bi zamenjala za današnje. Ne?
0: Jaz pa tako je. Veš, kaj je to raznolike hrane, pa je grad, Simona.
1: Pa kaj ti bojo materialne dobrine, človek? Včasih je bil moj telefon mama, ko se je drla na gmajno, da mu moraš, jesti je, ne? Zdaj pa kaj, zdaj pa ima vsak prvošolec pametni telefon, pa budic njega celi
0: jaz
1: dan.
0: Jaz pa v prvem razredu nisem imel materialni dobrim.
1: Ne?
0: Imel pa smo uši.

0: V Perutnini Ptuj so pričeli z odkupom koruze, ki poteka na njihovem odkupnem mestu v Dražencih. Podrobne informacije o ceni in pogojih so na voljo na odkupnem mestu in na telefonski številki 051 333 129.
1: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, dom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 programu Radija Ptuj.
0: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.
5: Dobro jutro na Radiju Ptuj.

0: Odlična, Klara Jan spet na radiu, tu je dobri 5 do 8 je. No, zdaj pa še eno povabilo na en fantastičen koncert, na nepozaben glasbeni večer z enim najbolj prepoznavnih in meni karizmatičnih slovenskih glasbenikov. To je Magnifico.
1: Ja, Magnifico je avtor številnih uspešnic in seveda vrhunskih koncertih spektaklov in eden takih spektaklov bo ta petek ob 19. uri v Sončnem parku pri Dominikanskem samostanu na Ptuju. Ambient je res perfekten glasbenik tudi, tako da zdaj, torej ta petek ob 19. morate biti tam. Če še nimate vstopnic, lahko sodelujete v nagradni igri našega Facebook profila Radija Ptuj, tam torej je objavljena fotografija Magnifica. Dobro preberite, kaj je potrebno narediti za to, namreč jutri že žrebamo dva.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Rusija po kratki prekinitvi obnovila napade na Kijev. Kmetijski ministri Evropske unije na Irskem o podpori kmetom pri soočanju s sušo. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Rusija je po tridnevni prekinitvi, ki je sovpadala z obiskom ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu, danes obnovila napade na ukrajinsko prestolnico. Tam je zgodaj davi odjeknilo več eksplozij, poškodovane so bile številne stavbe. Po prvih podatkih mestnih oblasti sta življenje izgubila dva človeka, še vsaj sedem je bilo ranjenih. Ukrajinska vojska je poročala o raketnem napadu na mesto, lokalne oblasti pa so prebivalce pozvale, naj se med delovanjem zračne obrambe zatečejo na varno. Sirene za zračni napad so se oglasile tudi v drugih delih države. Kmetijski ministri članice Evropske unije, med njimi slovenski minister Janez Cigler Kralj, bodo danes na neformalnem zasedanju na Irskem s pristojnim evropskim komisarjem Kristofom Hansenom razpravljali o posledicah letošnje suše za evropske kmete. V Bruslju so doslej v odzivih na zahtevne razmere, s katerimi se soočajo evropski kmetje, poudarjali predvsem obstoječo podporo prek skupne kmetijske politike. Ob mednarodnem dnevu pismenosti Bralno društvo Slovenije v okviru nacionalnega meseca skupnega branja v Cankarjevem domu pripravlja nacionalni strokovni posvet Branje za vse. Nacionalni mesec skupnega branja pod letošnjo temo Branje je veseljem spominja, da je branje izkušnja, ki se začne z radovednostjo in konča z občutkom notranjega zadovoljstva. V okviru nacionalnega meseca skupnega branja, ki bo potekal do 11. oktobra, je napovedana vrsta dejavnosti. Danes se bo začela nova sezona Evropske nogometne lige prvakov. Osrednji obračun večera bo med Real Madridom in Interjem. Od klubov slovenskih igralcev pa se bo predstavil le klub Brugge, katerega član je 17-letni Tijan Najkoren, ki se bo doma pomeril z Aston Villa. Liga prvakov bo tretje leto potekala po novem sistemu. Vsaka od 36 ekip bo odigrala 8 tekem do konca januarja. Prvih 8 klubov se bo neposredno uvrstilo v osmino finala, moštva od 9. do 24. mesta pa čakajo izločilni boji za osmino finala. Finale bo 5. junija 2027 na stadionu Atletico Madrida. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Promet še zmere povečan zaradi jutranje konice, policisti radarji česte, ki blizu njih, čim prej, zato šte na našo brezplačno 080-13-02.
10: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro vam želiva, ali pa že dober dan, če ste že nekaj časa na svojem delovnem mestu ali pa kje drugje. Danes je torek, 8. september in to je en taki lep dan, ker ni več ponedeljek. Sonca si privoščite, danes še bo sijalo, dan še bo toplo, jutri popoldne pa že prihaja jesen.
12: No, ampak kljub temu se ne bomo poslovili čisto še od toplih temperatur. Še prihaja, če ne drugje, tudi na morju. Tako da. Namreč naši poslušalci se kaj kmalo odpravljajo na res krasen izlet. Po Dalmaciji za 559 evrov bodo od 23. do 27. septembra uživali in še vedno, mislim, da 6 prostih mest na turistični agenciji Sonček na Ptuju, tako da pokličite, rezervirajte si svoj sedež.
9: Če ste recimo skregani s sosedom, ne? To je zdaj najboljša stvar, da se ta lahko spet prijatla. Reče, gledaj, zakopljimo bojno sekiro, jaz te povabim na izlet, plačo siš itak sam. Pa gre ta skupna eno tako fajn zadevo.
12: Aha, če baš ti takega soseda, svaka te čast. Nič 2749-3282, torej pokličite agencijo Sonček, zadnja mesta, samo za vas so jih sprostili, da boste uživali lahko v Dalmaciji.

0: 13 minut čez 8. Lepo dobro jutro, dober dan vam želiva Simona in Dalibor. In mi je tako nasmejana, polna energije, ker dan še pa bo poletje.
1: Mi dva smo tudi zato polna energije, ker smo različnih starosti. Ne? Jaz sem 11 let mlajša.
0: Skoro.
1: Ne skoro, kar celih 11 let. Ne, sem mlajša, pač, ne, rada to povem. In zdaj ne vem, če kdaj pomislite, da ko nekomu rečemo, da je recimo v srednjih letih, glede na to, da v poprečju dosežemo kar dolgo življenjsko dobo, ne?
0: Ja, po 50 letih nekako rečemo, da je nekdo v srednjih letih, ne?
1: Torej so ta srednja leta nekoliko najlepša,
0: ja.
1: Po tem takem, ne? Se mi zdi, da pri 50-ih že imaš porihtano streho nad glavo nekak, ne? Neka malega do penzije, no, kaj je pa najbolj pomembno, pa upam, da zdravje služi, ne?
0: Pa še tam doli, da služi, veš?
1: Dobro, to ti, mislim.
0: Ker ko ti ženska v srednjih letih reče, da si dober v postelji, ne?
1: Ja.
0: To pomeni, da ne hrgoliš in ne vlečeš odeje s postelje, veš? To nekaj drugo pomeni.
1: To pa jaz ne vem, Dalibor, veš?

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Polkaholiki, 5 minut do polje, no naš tedenski partner pa Implan. In teden rogličkov in izdelkov za dopeko je pri njih. Zdaj, kar se tiče rogličkov, jaz sem že 100-krat povedal, da imam najrajši tiste prazne, ko ni not, ne marmalade, pa ne čokolade. Majo pa obojno.
1: Res je, nama, ampak jaz imam odlično novico zate, namreč naš Marjan Nachberger, danes bo to vse, kar imajo Implanu, ampak različne izdelke, ki imajo Implanu, danes to nam pripravo, veš. On ima teh sto rogličkov zdaj že tukaj, je dal zdaj on to v pečico, zdaj Arnej to se skupaj snema, tako da bomo mi danes tam tekom štajerske budilke vse skupaj videli. Tudi školjke na buzeru ne, nam pripravlja. Pa ribe, pa šmorn. Oni imajo že tak šmorn v vreči, ki ga samo pogrejete. Vrečki, no. Ki ga samo pogrejete in je šmorn pripravljen. Potem pa pač kakrikoli namaz, ne?
0: Ej, veš, da sem bil onaj dan v Implanu, pa sem videl, da že imajo vse za koline tudi.
1: Ja, absolutno.
0: Zdaj se bojo začele, počasi, ne?
1: Se bi svojim planom imajo vse, od testa za domačo pico, do haloških gibanic, zdaj sploh od cvirkov, recimo, ko so trgatve. Imajo tudi pice, pizza rolice, fenomenalne. Potem recimo plin, ne? Ki še vedno ga seveda potrebujemo za žare, potem domače dobrote, vse za koline, kot si povedal, tudi čevapčiči še vedno dobrodošli, sladoled, ja, se to ne gre še brez, danes bo vseeno 30 stopinj, polnjeno papriko imajo, veš?
0: Ej, jaz sem si jo vzel na morje.
1: Ja, in?
0: Vsi so rekli, kako si ti dobro to skuha. Mm-hmm. Veš, kaj sem jaz rekel? Mm-hmm. Jasen, ja. No, vse sem bolj na koncu povedal, da je zim plana, pa samo omako naredite, vržete not paprike, jeste res ta boljšo hrano.
2: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah naj bi že kmalo odprli novo cestno gradbišče. Skupaj z državo bodo v letošnjem in prihodnjem letu obnovili odseka regionalne ceste Vitomarci-Gabrnik in Cerkvenjak-Vitomarci. Cesto bodo tudi razširili in zgradili pločnike.
4: Gre za zelo veliko investicijo, ki bo trajala verjetno kar nekaj časa in za eno največjih naložb v našo občino. Gre za več kot 3-milijonsko investicijo, seveda v sodelovanju z Republiko Slovenijo, z Direkcijo za ceste, tako da je res en velik projekt, na katerega smo lahko vsi ponosni, da smo ga končno dobili in da ga bomo pričeli izvajati. Jaz bi se na tem mestu tudi seveda želela zahvaliti vsem tistim, ki po tej trasi živijo, za to, da so bili pripravljeni odstopiti ta zemljišča, ki so bila potrebna, da bo ta cesta razširjena, da bomo dobili pločnike in pa seveda že vnaprej prosim za strpnost ob izvedbi.
3: Pred začetkom del pove županja občine Sveti Andraž, Darja Vudler-Berlak. Mariborski Europark je svoj 26. rojstni dan konec tedna obeležil s pestrim dogajanjem za obiskovalce vseh generacij. Praznično dogajanje se je začelo v četrtek z nastopom ansambla Saša Avsenika, ki je poskrbel za večer prežet slovensko glasbeno tradicijo in plesom. V petek so na svoj račun prišle družine in najmlajši obiskovalci. Za sladko razvajanje je poskrbela kavarna in slašičarna Teta Frida, praznično dogajanje pa je sklenil nastop priljubljene skupine Čuki. Za piko na i je Europarkovo praznovanje v soboto zaznamoval festival sladkih razvad. Spremljali ste lokalni utrip. Lep torek vam želim, Anne-Marie Kekec.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: Sončnih 20 stopinj trenutno na Ptuju, ko gledamo iz studija, je res eno tako krasno nebo. Pred nami je res lep dan, sončen dan, z soncem obsijan, s 30 stopinjami, ki jih bomo namerili v popodanskem času. Jutri že 27. Zjutraj je še nekaj oblakov, celo kakšen sončni žarek, potem pa bomo kaj kmalo že deležni prvi dežni kapelj. Še več dežja oziroma močnejše padavine pa pričakujemo po popodansko večernih urah, ko pa lahko celo zagrmi. 27 stopinj bo, v četrtek le 20, tudi v četrtek bo dež, z nami pa bo dež spremljevalec tudi v petek, ko bo zjutraj sveže 14, čez dan 20 stopinj, tja do maksimalno 22 se bo ogrelo za vikend, v soboto bo več ali manj oblačen dan, v nedeljo pa tu in tam tudi kakšen sončni žarek.
7: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
8: Pozdrav na ceste, na našem koncu vse poteka tekoče, tako naj ostane. Če pa vi kaj opazite, naletite na kakšno oviro za stoj, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Ki vam želiva že dober dan ali pa dober jutro, kako hočete, 5 minut čez pol 9. ura.
6: Prijeten torek sem skupaj.

0: Ja, če bi imel življenje, dva. Davor Adolfi pravi takole.
1: Bih dal zame, da greva skupaj na koncert.
0: Ja, veš, da bi šla, zakaj pa ne?
1: Ampak žal, glej. 19. ob 19. uri, torej 11. septembra,
0: ta petek
1: ob 7. zvečer po domače v Sončnem parku pri Dominikanskem samostanu Ptuj, res veliki koncert Magnifica, kdo ga ne pozna, ne? Ima tudi izjemno spremljevalno zasedbo, ki res naredi eno tako krasno vzdušje pod zvezdami.
0: Veliko zasedbo.
1: Ja, zakaj? Ker za svojo značilno mešanico tistih balkanskih ritmov, popa in seveda šlagerja, ne? Ima eno tako odrsko energijo, ki jaz verjamem, da vas bo navdušila. Ta petek ob 19. uri, torej v Dominikanskem samostanu, nekaj vstopnic je še na voljo, da si jih seveda lahko privoščite. No, in mi pa imamo dve popolnoma brezplačni, tako da obiščite naš Facebook profil in z malo sreče boste ušli v Dominikanski samostan že ta petek ob 19.
0: No, mi pa si ga privoščimo, Magnifica, hišica. Dober komad.

0: bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
1: Naj zadiši doma po Rogljički, Gibanici, Pici ali Ocvirkovki.
2: Pridi v Implan, sedaj super ugodno. Rogljički 25 gramov za dopeko, 100 kosov za 9,99 €. Ocvirkovka 30 cm za 3,99 €.
1: Vse za pico. Originalni sarajevski in banjaluški čevapi ter domači kruh pekarne pri Kovači. V ponudbi že domača slovenska jabolka in ptujska čebula.
2: Tem tednu, ko imamo akcijo vseh izdelkov za dopeko, vam ob nakupu na 20 € podarimo pico. So testo, dva kosa gratis.
1: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja. Morgan Housen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Hotelu Roškar so danes pripravili porovo juho, po juhi pa lahko izberete prebranec s kuhano klobaso. Danes hotelu Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato, na dimniku pa imajo tudi zrezek polnjen šunko in sirom z ocvrtimi njohi in solato.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi vam v vseh menijih priporoča dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Za vas so danes pripravili piščanči dunajski s praženim krompirjem in pa še v drugem meniju ričet s prekajenim mesom. Če želite malico naročiti, da vam jo dostavijo, 02 787 5995.
1: Dobro tek vam želimo.

0: Ostanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Lowell kot orkan druge kategorije dosegel območje Havajev. Kanada uvaja nove carine na ameriško blago. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Orkan Lowell, ki je včeraj oslabel na drugo kategorijo, je z močnimi vetrovi in obilnim deževjem dosegel zahodni del Havajev. Ameriški nacionalni center za orkane je za otoka Kauai in Niihau izdal opozorilo pred orkanom, za Oahu pa opozorilo pred tropsko nevihto. Havajski guverner Josh Green je že minuli teden zaradi pričakovanega prihoda neurja preventivno razglasil izredne razmere. Na otokih so danes zaprte številne šole in vladni uradi. Orkan Lowell je bil v preteklih dneh precej močnejši in je dosegel celo peto kategorijo z vetrovi prek 250 km na uro, nato pa je postopoma oslabel. Kanada je danes ob 6. uri po srednjeevropskem času uvedla nov sveženj povračilnih carin na ameriško blago, ki znašajo 15, 25 ali 50 odstotkov, odvisno od vrste izdelka. Ukrep prihaja po več mesecih neuspešnih trgovinskih pogajanj med državama in stopnjuje trgovinski spor, ki ga je sprožil ameriški predsednik Donald Trump. Kanada tako danes odgovarja na 50 odstotne carine, ki jih je Trump avgusta uvedel na približno 20 milijard dolarjev kanadskega uvoza. Slovenska moška hokejska reprezentanca bo spomladi tretjič zapored igrala na svetovnem prvenstvu najvišjega kakovostnega razreda, kar se ni zgodilo še nikoli. Svetovno prvenstvo elitne divizije bo od 14. do 30. maja 2027 v Düsseldorfu in Mannheimu v Nemčiji. 9 mesecev pred začetkom prvenstva so organizatorji določili tudi razpored tekem turnirja. Risi bodo prvo tekmo na svojem 13. nastopu med svetovno elito odigrali 15. maja, ko se bodo pomerili Švicarji. V skupini A so poleg Švice in Slovenije še reprezentance Avstrije, Finske, Latvije, Nemčije, Švedske in Ukrajine. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hurra!
10: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: Na našem koncu na cestah vse tekoče, lepo, brez problema. Ja, še zmeraj upozorilo, šolsko leto, novo šolsko leto je tukaj, zato previdno na cestah. Najbolj v okolici šol, vrtcev, na šolskih poteh, v okolici dijaških domov, res bodite previdni. Če vi kaj opazite, naletite morda tudi na policiste, radarje, pa naša brezplačna 0803-02.
12: Plan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
14: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
13: Ja, dobro jutro, dobro dan, 5 čez 9, zdaj pa hop, hop, hitro še na Facebook, ker po dveh nekoga usrečiva.
15: Z nagrado podjetja Implan, no tudi pri nas že vse diši, Marjan pripravlja dobrote iz Implana, kaj kmalo boste to videli, kako zgleda, kako nam pripravlja morske sadeže, vaš morn, par ogličke, pa čakaj še neke, pa sardelice. Mi pa imamo srečo v življenju, da?
13: Itak.

0: Toto Kontunjo zaključuje, zdaj le 12 čez 9 je že.
1: Mi pa pogledamo, kdo bo danes prijel dobrote in sicer kar 100 rogličkov za dopeko podjetja Implan. Ocvirkavko, kar celo, zamrznjeno za dopeko doma, 30 cm primera, to je kar konkretna cvirkavka, kar 8 kosov jaz dobim ven. Potem Implan pasul s prekajeno hamburško slanino, kar 860 gramski. Skratka, to je res ena taka slastna nagrada. Lahko rečemo slastno, sladko, kaj bi rekla, sladko, soljeno.
0: Vse.
1: Ja, skratka vse.
0: Daj, zavrtimo mi dva boven, da vidiva, kdo je nagrajenec.
1: Dobrote podjetje Implan prejme Alenka Kramberger.
0: Čestitke, Alenka. Ja, zdaj pa hitro podatke, pol pa Vimplana, mi pa gremo
1: zdaj
0: probat.
2: Implan trgovina, vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Naj zadiši doma po roglički, gibanici, pici ali ocvirkovki.
0: Pridi v Implan, sedaj super ugodno. Roglički 25 gramov za dopeko, 100 kosov za 9,99 €. Ocvirkovka 30 cm za 3,99 €.
2: Vse za pico. Originalni sarajevski in banjaluški čevapi ter domači kruh pekarne pri Kovači. V ponudbi že domača slovenska jabolka in ptujska čebula.
0: Tem tednu, ko imamo akcijo vseh izdelkov za dopeko, vam ob nakupu na 20 evrov podarimo pico testo, dva kosa gratis.
2: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina. Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
3: Nevidne niti srca.
2: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
3: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
2: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
3: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
2: Skupaj zmoremo.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Hotelu Roškar so danes pripravili porovo juho, po juhi pa lahko izberete prebranec s kuhano klobaso. Danes hotelu Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato, na dimniku pa imajo tudi zrezek polnjen šunko in sirom z ocvrtimi njohi in solato.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi vam v vseh menijih priporoča dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Za vas so danes pripravili peščanči dunajski s praženim krompirjem in pa še v drugem meniju ričet s prekajenim mesom. Če želite malico naročiti, da vam jo dostavijo, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobar dan. Ptuj je z grajskimi igrami minulo soboto znova zaživel v duhu srednjega veka. Že dopoldne se je povorka sodelujočih skupin sprehodila po mestu do mestne hiše, kjer so se nastopajoči poklonili mestni sodnici županji Nuški Gašek, nato pa pot nadaljevali proti Ptujskemu gradu, kjer je bilo tudi osrednje dogajanje. 24. grajske igre na Ptuju so bile letos posvečene 650-letnici prvega ptujskega mestnega statuta iz leta 1376. O posebnosti letošnjih grajskih iger knez Bojan iz Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj.
4: Posebnost je ta, da smo dejansko obeležili ta statut. Ta statut iz 14. stoletja, kateri najbolj pomemben za eno mesto, katero se je formiralo od takrat do danes z nekimi, bom rekel, pravili, kateri se danes imenuje členi, ampak kakorkoli teh jih ne bomo naštevali. Važno je, da za Ptujem lahko živijo Ptujčani in tisti, kateri želijo živeti v tem mestu. Dobro živeti pa uživati.
3: Županja Ptuja Nuška Gajšek grajske igre ocenjuje kot pomemben prikaz iz bogate zgodovine mesta.
5: Gre za prikaz in ohranjanje naše bogate zgodovine, naše tudi kulturne dediščine, tako da mene veseli, da Društvo Cesarsko kraljevi še pri tem straja in jim želim seveda čestita tudi za letošnjo organizacijo.
3: Prihodnje leto bodo na Ptuju že jubilejne 25. grajske igre. Nogometni klub Aluminij je predstavil še svojo 14. okrepitev v poletnem prestopnem roku. To je 31-letni napadalni vezist Marko Mladenovič, ki je v Kidričevo prišel kot prosti igralec. Nazadnje je bil član Vojvodine. Spremljali ste lokalni utrip. Prijeten dan še naprej vam želim Anne-Marie Kekec.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Trenutno sončnih 22 stopinj, 30 bo vroč dan je pred nami. Nekoliko nižje temperature bodo jutri okoli 28, bo pa začelo tam okoli pol dneva ali pa tam po 14 uri deževati. Močnejše padavine pričakujemo proti večeru, lahko tudi zagrmi. Četrtek in petek prav tako dva res deževna dneva in nekoliko hladnejša, od 18 do 20 bodo dnevne temperature, za vikend pa do največ 22. Sobota bo oblačna, v nedeljo pa tu in tam posije kakšen sončni žarek za vas.
8: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
9: Na Ptuju je še zmeraj popolna zapora Volkmerjeve ceste, tako da previdno. Drugega pa zaenkrat ni. Policisti radarji, če ste ki blizu njih, povejte, zato šte. Na našo brezplačno 08013-02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobar dan.
9: Dobro jutro, dobar dan vam želiva. Danes je 8. september, nadaljevanju rojstno dnevniki, tako da če poznate koga, ki praznuje, pošljite SMS, RD presledek, kdo praznuje, kot prihaja, morda tudi kateri rojstni dan, pa pošljete na 42.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 20 minut je do 10. ure, danes pa je 8. september in poglejmo, kdo praznuje na današnji dan, rojstni dan. Imamo Abrahamovca, to je Sašo Vrhunec iz Maribora, ki mu želim, da še mu naprej škarje letijo, kar se da dobro, ne? In da bodo psički res vsak dan lepši. Tako da, Sašo, iskrene čestitke torej za Abrahama in še naslednjih 50 let ti želim veliko, veliko sreča in pa seveda predvsem zdravja. No pa poglejmo še ostale. Rojstni dan ima tudi Dušan Žmavc iz Juršinc 15A. Tudi Milan Mikša iz Gorišnice praznuje, pa Mišel Milošič iz Moškancev, 37 let, Marjanca Simonič iz Trnovske vasi 45B, Marica Hercog iz Paradiža, Slavljenka 53, rojstni dan praznuje Milan Čuš iz Kicarja 55A, tudi Pika Kocmut iz Trncev 3 pri Desterniku praznuje prvi rojstni dan, 53 let ima Lidija Karo iz Velike Varnice 101 pri Zgornjem Leskovcu, Marija Simonič iz Trnovske vasi praznuje, ponovno ste se spomnili na njo, tudi Dušan Žmavc iz Juršinc, 46 let je star Darko Orlač iz Pristave pri Cirkulanah, 53 let praznuje Milan Čuš iz Kicarja 55A, torej ponovno SMS zanj, Jasmina Bratuša iz Morja pri Framu je leto dni starejša. Tudi Marija Simonič iz Trnovske vasi praznuje. Pa torej ponovno 4 SMS za Milana Čuša iz Kicarja 55A, ki je star 53. V Gorišnici 97 praznuje rojstni dan Milan Mikša in na Milana Mikšo ste se spomnili kar petkrat. 48 let praznuje Matej Lah iz Maribora, pa Milan Čuš iz Kicarja 55A, tudi Franc Plohlis Spuhlje je slavljenec in pa Darko Orlač iz Pristave 30 pri Cirkulanah. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.
2: Rekla sem ti hej, idi ako Boga znaš,

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Bredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
4: Naj zadiši doma po roglički, gibanici, pici ali ocvirkovki.
5: Pridi v Implan, sedaj super ugodno. Roglički 25 gramov za dopeko, 100 kosov za 9,99 €. Ocvirkovka 30 cm za 3,99 €.
4: Vse za pico. Originalni sarajevski in banjaluški čevapi ter domači kruh pekarne pri Kovači. V ponudbi že domača slovenska jabolka in ptujska čebula.
5: Tem tednu, ko imamo akcijo vseh izdelkov za dopeko, vam ob nakupu na 20 evrov podarimo pico. Testo, dva kosa gratis.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
6: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
7: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
9: No, še drugi del pred nami. Angela Mergeduš iz Gruškovca 10 praznuje. Pa Katka Žiher iz Preslave, Marija Šoštarič iz Juršinc in kar 6 SMS-ov za njo. Vse najboljše, Marija. Potem Dušan Žmavc iz Juršinc, tudi za 4 SMS-e. Daniela Mlinarič iz Kukave, kar 3-krat ste voščili, pa še 2-krat zapored, vse najboljše za 46-ega. Darko Olač iz Pristave pri Cirkolanah. In zdaj še jaz hitro malo osvežim, če smo še dobili kakega zamudnika. Ne, to je to. Vse najboljše, lepo praznovanje in uživajte.
8: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Eiffelov stolp razburil z umikom uslužbenk med obiskom hindujske skupine. Interventni zakon namenjen zaščiti kmetijstva, transporta in potrošnikov. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Eiffelov stolp v Parizu je bil včeraj zaprt zaradi stavke zaposlenih, ki so s tem izrazili nasprotovanje odločitvi vodstva, da med obiskom hindujske verske skupine umakne ženske uslužbenke. Skupina je namreč zaprosila za omejitev stika z ženskami med ogledom, vodstvo znamenitosti pa se je po kritikah zaradi upoštevanja teh pogojev že upravičilo. Upravljavec Eiffelovega stolpa je priznal, da je delegacija zaprosila, naj bo obisk organiziran tako, da bo stik z ženskami omejen, kot so dejali to vrst pogojev ne bi smeli sprejeti. Vlada je na včerajšnji dopisni seji potrdila predlog interventnega zakona, s katerim se odziva na izredno rast cen pogonskih goriv, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. S predlaganim zakonom ščitijo kmetijstvo in transport ter preprečujejo prenos draginje na potrošnike, so poudarili. Pomagali bodo pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik. Ne gre za splošno subvencioniranje goriva, temveč za ciljno in začasno pomoč najbolj izpostavljenim dejavnostim, so dodali. Ob mednarodnem dnevu pismenosti Bralno društvo Slovenije v okviru nacionalnega meseca skupnega branja v Cankarjevem domu pripravlja nacionalni strokovni posvet Branje za vse. Nacionalni mesec skupnega branja pod letošnjo temo Branje je veseljem spominja, da je branje izkušnja, ki se začne z radovednostjo in konča z občutkom notranjega zadovoljstva. V okviru nacionalnega meseca skupnega branja, ki bo potekal do 11. oktobra, je napovedana vrsta dejavnosti. Kitajska teniška igralka Zhang Qinwen je na odprtem prvenstvu ZDA poskrbela za novo presenečenje. V osmini finala je premagala nekdanjo številko 1 Igo Švjontek in si zagotovila četrtfinalni dvoboj z Jeleno Rybakino. Zhang, olimpijska prvakinja iz Pariza in nekdanja četrta igralka sveta, je poskrbela za še en izjemen preobrat. Proti šestkratni zmagovalki turnirjev za Grand Slam Švjontek je v prvem nizu zaostajala z 0-5, nato pa nanizala 7 iger po vrsti. V drugem nizu je nato dvakrat odvzela servis Poljakinji in si zagotovila boj za polfinale. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo precej jasno, najviše dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, če dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila jutri, v sredo 9. septembra, na Hajdini pri osnovni šoli med 12. in 13. uro. Hajdoše pri gasilskem domu obišče med 14.30, tam bo do 15. V Slovenje vasi pri gasilskem domu se Bibliobus ustavi med 15.15 in tam vas počaka do 15.45, ter v Gereče vasi pri gasilskem domu vas obišče med 16. in 16.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v četrtek 10. septembra za zaposlene na slovenskih železnicah. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8. in 15. uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: V 97. letu se je poslovila Marija Majcen iz Brestnice 31A. Pogreb bo danes ob 14. na pokopališču v Podgorcih. Žara bo pripeljana večico danes ob 11. uri. V 97. letu se je poslovila Marija Majcen iz Brestnice 31A. Pogreb bo danes ob 14. na pokopališču v Podgorcih. Žara bo pripeljana vežico danes ob 11. uri. V 94. letu se je poslovila Otilija Mikša iz Volkmerjeve ceste 10 na Ptuju. Pogreba v četrtek 10. septembra ob 12. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 10. uri. V 94. letu se je poslovila Otilija Mikša iz Volkmerjeve ceste 10 na Ptuju. Pogreba v četrtek 10. septembra ob 12. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 10. uri. V 53. letu se je poslovila Nada Avguštin iz Preše 8F. Pogreb bo jutri ob 12. na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 10. uri. V 53. letu se je poslovila Nada Avguštin iz Preše 8F. Pogreb bo jutri ob 12. na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 10. uri. V 82. letu se je poslovil Leopold Krošelj, upokojenec Staloma Kidričevo iz Dražencev 88A. Pogreb bo jutri ob 14.30 na Hajdinskem pokopališču. Pokojnik bo pripeljan v vežico jutri ob 12. V 82. letu se je poslovil Leopold Krošelj, upokojenec Staloma Kidričevo iz Dražencev 88A. Pogreb bo jutri ob 14.30 na Hajdinskem pokopališču. Pokojnik bo pripeljan v vežico jutri ob 12. uri.
0: Radio Ptuj.
3: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča vas.
4: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
5: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
11: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
10: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
11: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
10: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
11: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: Podjetje Dominko obvešča, da bodo opravljali tehnične preglede traktorjev na terenu s sklepanjem zavarovanj ter registracijo jutri v sredo 9. septembra.
1: Od 8 do 9 bodo v Zamošani pri gasilskem domu, od 9.15 do 10 Dominko v Muretincih pri gasilskem domu, od 10.30 do 11.15 v Prvencih prav tako pri gasilskem domu. Tehnični pregledi Dominko tudi od 12.30 do 13.15 v Apačah pri gasilsko-vaškem domu ter od 13.30 do 15 v Dragonji vasi pri plastiki Medved.
0: Ob tehničnem pregledu vsaka stranka prejme praktično darilo. Več informacij dobite na tehničnih pregledih Dominko na telefonski številki 02 788 11 75. Tehnični pregledi Dominko.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo v večjem delu Slovenije precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo zjutraj delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Več sonca bo na vzhodu, v zahodnih krajih so možne krajevne padavine že dopoldne, popoldne pa se bodo širile tudi proti vzhodu. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
4: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
5: Meritve hitrosti se izvajajo v Stari Novi vasi v smeri proti Radencem in v Radencih pred prvim krožiščem iz smeri Vučja vasi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman. Ptuj.
8: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponudbi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Avtoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Avtoservis Turušek, brsti 27A Ptuj.
1: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
2: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
3: Nevidne niti srca.
2: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
3: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
2: Pester glasbeni in animacijski program za otroke. Športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje. Dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
3: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
2: Skupaj zmoremo.
4: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma. En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Rusija in Severna Koreja odprli prvi cestni most med državama. Fizioterapija se ne bi smela začeti šele po bolezni. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na reki Tumen med Rusijo in Severno Korejo so včeraj odprli most, ki vzpostavlja prvo cestno povezavo med sosednjima državama. Že odprej imata sicer vzpostavljen čezmejni železniški in zračni promet. Novi most bo omogočil prehod do 300 vozil na dan, vključno s tovornimi vozili. Tako v Moskvi kot Pjongjangu so sporočili, da gre za pomemben korak in simbol dodatne krepitve vezi med državama. Ob svetovnem dnevu fizioterapije strokovnjaki opozarjajo, da fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih. Pomembno vlogo ima namreč že veliko prej pri preventivi, spodbujanju telesne dejavnosti, zmanjševanju dejavnikov tveganja ter ohranjanju telesne zmogljivosti. Po podatkih Svetovne organizacije za fizioterapijo bo možgansko kap v življenju doživel vsak četrti človek. 30 minut zmerne telesne dejavnosti petkrat tedensko pa lahko tveganje za možgansko kap zmanjša za 25%. V Indoneziji so danes znova delno vzpostavili letalski promet, potem ko so morali zaradi prisotnosti vulkanskega pepela v zraku po izbruhu ognjenika Anak Krakatau za nekaj dni zapreti več največjih letališč v državi. Minister za promet Dudi Purvagandi je povedal, da bo trajalo še nekaj časa, preden bo letalski promet v celoti znova normalno stekel. Zamude in odpovedi letov so od sobote skupno prizadele več kot 340 tisoč potnikov. Smučarska zveza Slovenije ima novo podpredsednico, so danes sporočili iz krovne zveze. Po 9 letih bo naloge podpredsednice krovne nacionalne smučarske organizacije znova prevzela Petra Majdič, nekdanja vrhunska smučarska tekačica, dobitnica bronaste kolajne na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010. Izvršni odbor Smučarske zveze Slovenije jo je za podpredsednico imenoval na 5. redni seji. Sodelovala bo pri načrtovanju strategije za širjenje baze mladih športnikov ter razvoj kakovostnega in vrhunskega športa. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Stari Novi vasi v smeri proti Radencem in v Radencih pred prvim krožiščem iz smeri Vučja vasi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživeti. Vabljeni.
1: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še -20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Let's go, girls!

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Danes v novicah iz Podravja. Narediti moramo vse, da projekt Volkmerjeva zaključimo čim prej.

0: Skupaj z državo bodo v letošnjem in prihodnjem letu obnovili odseka regionalne ceste Vitomarci-Gabrnik in Cerkvenjak-Vitomarci. Cesto bodo razširili in zgradili pločnike.
1: Gre za zelo veliko investicijo, ki bo trajala verjetno kar nekaj časa in za eno največjih naložb v našo občino. Gre za več kot 3-milijonsko investicijo, seveda v sodelovanju z Republiko Slovenijo, z Direkcijo za ceste. Tako da je res en velik projekt, na katerega smo lahko vsi ponosni, da smo ga končno dobili in da ga bomo pričeli izvajati. Jaz bi se na tem mestu tudi seveda želela zahvaliti vsem tistim, ki so v tej trasi živijo, za to, da so bili pripravljeni odstopiti v ta zemljišča, ki so bila potrebna, da bo ta cesta razširjena, da bomo dobili pločnike in pa seveda že vnaprej prosim za strpnost ob izvedbi.
0: Pove županja občine Sveti Andraž Darja Vudler-Berlak. V občini Juršinci so na zadnji seji povišali cene vrtca pri osnovni šoli. Več pojasni župan Robert Horvat.
2: Subvencije so ostale na isti višini, kot so bile tudi v preteklosti. Pomeni, da pač po tej formule, odvisno seveda od višine dohodka, pol občina financira oziroma subvencionira vrtec. Do podražitev pa je kot posod drugod prišlo predvsem zaradi povišanja plač v javnem sektoru v lanskem letu in pa seveda te tako imenovanega zimskega regresa.
0: Koliko bodo znašale nove cene vrtca?
2: Je pa prvo starostno obdobje pri nas cena 759,78 evra, po novem drugo starostno obdobje pa 586,29 evra.
0: Še pojasni župan Robert Horvat, ki ob tem dodaja, da občina že sedaj za subvencioniranje vrtca letno nameni okrog 500 evrov. V galeriji Fovi v Strnišču pri Kidričevem bodo nocoj ob 19. s fotografsko razstavo Zdenka Kodriča Preveč svobode slovesno odprli novi razstavni prostor, posvečen fotografiji, ki so ga poimenovali Fotokabinet 21. Razstava Preveč svobode bo na ogled do novembra letos. To so bile novice iz Podravja. Prijeten preostanek dneva vam želim, Anne-Marie Kekec.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: Danes bo v večjem delu Slovenije precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo zjutraj delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Več sonca bo na vzhodu, v zahodnih krajih so možne krajevne padavine že dopoldne, popoldne pa se bodo širile tudi proti vzhodu. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
7: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Promet je počasnejši proti Ljubljani iz smeri Lukovice ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Počasneje vozite tudi na cesti Šmarje proti Kopru in na cesti od Bleda. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

Bralci in poslušalci Radio Tednika Ptuj, vabljeni na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v čudovito Dalmacijo, ki bo potekalo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo zgodovinski Sinj, uživali v sproščenem vzdušju Baške vode, raziskovali bomo slikovit Omiš, se zapeljali po smaragdni reki Cetini in se ustavili v živahni Makarski ter priljubljenih Tučepih. Za piko na i si bomo ogledali še muzej Burja, kjer nas čaka zanimiv ogled in degustacija lokalnih dobrot, raziskovali pa bomo tudi stoletno dediščino mlinarstva. Cena potovanja samo od 559 evrov in vključuje prevoz z udobnim turističnim avtobusom, 4 nočitve s polpenzionom in pijačo ob večerji, vse oglede po programu, plovbo po Cetini s prigliskom, obisk muzeja z degustacijo ter vodenje in organizacijo potovanja. Rezervacije že sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82. Pohitite s prijavo in se nam pridružite na jesenskem raziskovanju dalmatinskih lepot.

0: V Perutnini Ptuj so pričeli z odkupom koruze, ki poteka na njihovem odkupnem mestu v Dražencih. Podrobne informacije o ceni in pogojih so na voljo na odkupnem mestu in na telefonski številki 051 333 129.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V podporo referendumu v tednu dni zbrali več kot polovico potrebnih podpisov. Kritike zaradi sodelovanja srbskih uradnikov na Mladićevem pogrebu. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V sindikatih so v tednu dni zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 20.660 od potrebnih 40.000 podpisov, je razvidno z njihove spletne strani proti razkroju Slovenije. Rok se sicer izteče 5. oktobra. V sindikatih podpise zbirajo, ker so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj. Zakon koristi prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje, opozarjajo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta danes sporočila, da je bilo sodelovanje predstavnikov srbskih oblasti na včerajšnjem pogrebu obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića v Beogradu obžalovanja vredno. To po njunih besedah tudi kaže na neuspešno soočenje s temnim poglavjem nedavne evropske zgodovine, prav tako pa je v nasprotju z vrednotami, na katerih temelji pot Srbije v Evropsko unijo. V Indoneziji so danes znova delno vzpostavili letalski promet, potem ko so morali zaradi prisotnosti vulkanskega pepela v zraku po izbruhu ognjenika Anak Krakatau za nekaj dni zapreti več največjih letališč v državi. Minister za promet Dudi Purvagandi je povedal, da bo trajalo še nekaj časa, preden bo letalski promet v celoti znova normalno stekel. Zamude in odpovedi letov so od sobote skupno prizadele več kot 340 tisoč potnikov. Domen Prevc se po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Gre mu lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. Prevc je imel po koncu sezone tudi veliko sponzorskih obveznosti, vendar poudarja, da to počne z veseljem in ga te za zdaj ne obremenjujejo. Z napredkom na skakalnici je za zdaj zadovoljen, glede teh nike pa si želi izboljšati predvsem odskok in položaj takoj po odskoku z mize. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo precej jasno, najviše dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, če dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopin.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Promet je počasnejši proti Ljubljani iz smeri Lukovice ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Počasneje vozite tudi na cesti Šmarje proti Kopru in na cesti od Bleda. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80-18-16.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80-18-16.
2: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
4: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
1: Prisluhnite oddaji Živalski svet. Ta torek ob 18.30 programu Radija Ptuj.
6: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.

0: Ta teden v Štajerski budilki nagrajujemo skupaj s podjetjem Implan. Spremljajte Facebook Randija Ptuj, všečkajte in delite objavo ter v komentar napišite, katere izdelke kupujete v trgovini Implan. Vsak dan izžremamo enega srečnega nagrajenca. Čaka vas lastna nagrada, 100 rogličkov za dopeko, zamrznjena ocvirkovka premera 30 cm in Implan pasul s prekajeno hamburško slanino. V trgovini Implan na Rogozniški cesti 7 na Ptuju najdete bogato izbiro izdelkov za dopeko, od rogličkov, pic in prest pa tudi do sladic, tort, gibanic, ocvirkovke in še marsičesa. Posebna novost so premium italijanske torte in pa sladice Martinucci, tradicija že od leta 1950. Implan pa je tudi pravi naslov za piknik, zabavo, gospodinstvo in pa koline. Na voljo so vam tudi pripravljene jedi, izdelki za žar in kakovostni goveji čevapi.
1: Implan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenivo oblačno. Več sonca bo na vzhodu. Najnižja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 32 stopinj.
4: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
5: Meritve hitrosti se izvajajo v Beltincih za Petrolom in v Podgradu pri Gornji Radgoni, kjer se meri v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
2: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh. Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
3: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
4: Nevidne niti srca.
3: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
4: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teja.
3: Pester glasbeni in animacijski program za otroke. Športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
4: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
3: Skupaj zmoremo.
5: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V podporo referendumu v tednu dni zbrali več kot polovico potrebnih podpisov. Fizioterapija se ne bi smela začeti šele po bolezni. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V sindikatih so v tednu dni zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 20.660 od potrebnih 40.000 podpisov, je razvidno z njihove spletne strani proti razkroju Slovenije. Rok se sicer izteče 5. oktobra. V sindikatih podpise zbirajo, ker so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj. Zakon koristi prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje, opozarjajo. Ob svetovnem dnevu fizioterapije strokovnjaki opozarjajo, da fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih. Pomembno vlogo ima namreč že veliko prej pri preventivi, spodbujanju telesne dejavnosti, zmanjševanju dejavnikov tveganja ter ohranjanju telesne zmogljivosti. Po podatkih Svetovne organizacije za fizioterapijo bo možgansko kap v življenju doživel vsak četrti človek. 30 minut zmerne telesne dejavnosti petkrat tedensko pa lahko tveganje za možgansko kap zmanjša za 25%. Na reki Tumen med Rusijo in Severno Korejo so včeraj odprli most, ki vzpostavlja prvo cestno povezavo med sosednjima državama. Že odprej imata sicer vzpostavljen čezmejni železniški in zračni promet. Novi most bo omogočil prehod do 300 vozil na dan, vključno s tovornimi vozili. Tako v Moskvi kot Pjongjangu so sporočili, da gre za pomemben korak in simbol dodatne krepitve vezi med državama. Domen Prevc se po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Grem v lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. Prevc je imel po koncu sezone tudi veliko sponzorskih obveznosti, vendar poudarja, da to počne z veseljem in ga te za zdaj ne obremenjujejo. Z napredkom na skakalnici je za zdaj zadovoljen, glede teh pa si želi izboljšati predvsem odskok in položaj takoj po odskoku z mize. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo precej jasno, najviše dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32. Stupin.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa?
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Podjetje Dominko obvešča, da bodo jutri 9. septembra opravljali tehnične preglede traktorjev na terenu s sklepanjem zavarovanj ter registracijo. In sicer od 8 do 9 ure bodo v Zamušanih pri gasilskem domu, od 9.15 do 10 bodo v Muretincih pri gasilskem domu, od 10.30 do 11.15 pa v Prvencih pri gasilskem domu. Od 12.30 do 13.15 bodo v Apačah pri gasilsko-vaškem domu, od 13.30 do 15 pa v Dragonji vasi pri Plastiki Medved. Ob tehničnem pregledu vsaka stranka prejme tudi praktično darilo. Več informacij dobite na tehničnih pregledih Dominko, telefon 788 11 75. Tehnični pregledi Dominko.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala jutri. In sicer na Hajdinik pri osnovni šoli bo od 12. do 13. V Hajdošah pri gasilskem domu od 14.30 do 15. V Sloveniji vasi pri gasilskem domu od 15.15 do 15.45. V Geriči vasi pa pri gasilskem domu od 16. do 16.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v četrtek 10. septembra in sicer za zaposlene na slovenskih železnicah. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 94. letu se je poslovila Otilija Mikša iz Volkmerjeve ceste 10 na Ptuju. Pogreb v četrtek 10. septembra ob 12. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. V 94. letu se je poslovila Otilija Mikša iz Volkmerjeve ceste 10 na Ptuju. Pogreb v četrtek 10. septembra ob 12. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri.
2: Radio Ptuj. Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju, nič 80 18 16.
4: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor. Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživeti. Vabljeni.
6: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2 749 32 82.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Danes bo precej jasno, najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. Najnižja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 32 stopinj.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje nad Lani.
1: Mestna občina Ptuj bo posodobila objekte, ki služijo športnemu društvu Grajena. Sodobnejši in večji prostori so nujno potrebni, je podaril predstavnik grajenskih športnikov Boštjan Skerbiš. Obstoječe objekte v športnem parku bodo posodobili in dogradili, na glavnem nogometnem igrišču pa namestili razsvetljavo. Vrednost del je 630 tisoč evrov. Slabo polovico denarja občina namenja iz lastnega proračuna, 320 tisoč evrov pa je za projekt pridobila po razpisih. Ministrstvo, pristojno za šport, bo priklonilo 250 tisočakov, 70 tisoč evrov pa Fundacija za šport. Investicija vključuje prenovo obstoječega športnega objekta in gradnjo prizidka, ureditev novih garderob, sanitarij in tehničnih prostorov, izvedbo kanalizacijskega priključka z internim črpališčem ter postavitev nove LED razsvetljave z 8 stebri na glavnem nogometnem igrišču. Nova razsvetljava bo omogočila tudi izvajanje treningov in tekem tudi v večernem času. Celotna ureditev pa bo zagotovila ustrezne pogoje za tekmovanje v tretji slovenski nogometni ligi. To so povedali v kabinetu županje mestne občine Ptuj Nuške Gajšek.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Dan danes so res taki eni popolnoma drugačni časi. Včasih smo šli peš šolo, zdaj se to gre z avtobusom, starši peljejo. Skratka je porihtano, ne? Moram pa priznati, da svoje brezskrbno otroštvo premoj Dunaj, da ne bi zamenjala za današnje, ne?
2: Jaz pa takoj. Daš, kaj je to raznolike hrane, pa je grad, Simona.
1: Pa kaj ti boje materialne dobrine, človek? Včasih je bil moj telefon mama, ko se je drla na gmajino, domo moraš! Jesti je, ne? Zdaj pa kaj? Zdaj pa ima vsak prvošolec pametni telefon, pa budec njega celi
2: jaz
1: dan.
2: Jaz pa v prvem razredu nisem imel materialni dobrim.
1: Ne?
2: Imel pa smo uši.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
3: Trgovina in bar Implan.
4: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
7: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Podravje na dlani.
10: V Stanšah se zaključuje eden večjih kulturnih projektov zadnjega obdobja. V poslovno-stanovanskem objektu v središču kraja nastaja sodobna knjižnica, ki bo precej več kot le prostor s knjižnimi policami. Na nekaj manj kot 350 kvadratnih metrih želijo spostaviti kulturno, izobraževalno, informacijsko in družbeno središče za vse generacije. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj so za projekt dobili 200 tisoč evrov. Skupna vrednost projekta pa znaša približno 364 tisoč evrov. Pri njegovi izvedbi poleg Starške sodelujeta tudi partnerja Kut Ivana Lončariča Trniče in Arteva Eva Kancler SP. Občina bo poskrbela za ureditev prostorov, kar vključuje gradbeno obrtna dela, elektro in strojne inštalacije ter namestitev stavbnega pohištva. Arteva pa bo pripravila interaktivno ustvarjalno delavnico. Nabavili bodo tudi laser za izdelavo tehničnih naprednih in vizualno privlačnih umetniških izdelkov. Kut Ivana Lončariča Trniče pa bo v novi knjižnici izvedla kulturni dogodek z dramsko prizoritvijo, pri kateri bodo uporabili tudi sodobno tehnologijo.
9: Podravje na moji dlani.

Would you dance?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V podporo referendumu v tednu dni zbrali več kot polovico potrebnih podpisov. Lowell kot orkan druge kategorije dosegel območje Havajev. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V sindikatih so v tednu dni zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 20.660 od potrebnih 40.000 podpisov, je razvidno z njihove spletne strani proti razkroju Slovenije. Rok se sicer izteče 5. oktobra. V sindikatih podpise zbirajo, ker so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj. Zakon koristi prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje, opozarjajo. Orkan Lowell, ki je včeraj oslabel na drugo kategorijo, je z močnimi vetrovi in obilnim deževjem dosegel zahodni del Havajev. Ameriški nacionalni center za orkane je za otoka Kauai in Niihau izdal opozorilo pred orkanom, za Oahu pa opozorilo pred tropsko nevihto. Havajski guverner Josh Green je že minuli teden zaradi pričakovanega prihoda neurja preventivno razglasil izredne razmere. Na otokih so danes zaprte številne šole in vladni uradi. Orkan Lowell je bil v preteklih dneh precej močnejši in je dosegel celo 5. kategorijo z vetrovi prek 250 km na uro, nato pa je postopoma oslabel. Domen Prevc se po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Grem v lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. Prevc je imel po koncu sezone tudi veliko sponzorskih obveznosti, vendar poudarja, da to počne z veseljem in ga te za zdaj ne obremenjujejo. Z napredkom na skakalnici je za zdaj zadovoljen, glede tehnik pa si želi izboljšati predvsem odskok in položaj takoj po odskoku z mize. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo precej jasno, najviše dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, če dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32. stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marciol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Podravje na moji dlani.

0: Radio Ptuj.
1: Previdno za stoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in za Dobrovo, previdno pa tudi na cesti Maribor-Selnica ob Dravi, tam je zaprta cesta v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče. Sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo, če kje opazite kakšne radarje ali zastoje, pa nič 80 13 nič 2. Dobrodošli.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Celju točno 5 čez drugo gremo pozitivo.
2: Ja.
1: Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Startamo pozitivno trkovanje skupaj Rok Režen, Uša Rojs
2: hey,
1: in Luka Žerjav.
2: Ja, danes je mednarodni dan pismenosti, tako da vsi vsak dan beremo, pa sploh ne razmišljamo o tem, ne? Ampak ja. Če tako pogledaš, malo razmisliš, beremo sporočila, naslove, napise v trgovinah, meni v restauraciji.
1: Ja, pa kakšen komentar pod kakšno objavo, ki bi bilo tudi bolj zdravo, da ga ne bi prebrali, recimo.
2: Tudi to, ampak poleg branja in pisanja pa je pomembno tudi, da razumemo, kaj smo sploh prebrali, ne? In da znamo ločiti to dejstvo od neumnosti, ker danes je na spletu toliko informacij, da včasih še sami ne vemo več, kaj je res.
1: Dejansko, ja. In tudi ni več dovolj, da sam znaš brati. Moraš prebrati tudi, to sem videl na Facebooku, pa vedeti, da mogoče še ne rabimo takoj obvesti cele familije. Ne?
2: Ja, tako, funkcionalno pismen.
1: Mami, a slišiš končno mami za brazbo?

0: Simpatična Pink u ritmu pozitive paše na torek. Skoraj 15.62 je in danes je praznik, ni pa dela prosti dan, sem prav prebral.
1: Prav si prebral. Danes je 8. september in ta dan je že leta 1966 UNESCO razglasil za mednarodni dan pismenosti.
0: Pismenosti.
1: Ja, mogoče se nam zdi samoumevno, da znamo brati in pisati, ampak po podatkih UNESCO je bilo leta 2020, torej 5 let nazaj, po svetu še vedno vsaj 763 milijonov mladih in odraslih nepismenih. Ja, kar dve tretjine med njimi pa so bile ženske.
0: 763 milijonov, pa mislim, to je ful velika številka. Ja. Jaz sem mislil, da je pismenost nekaj, kar imamo danes že vsi nekako rešeno.
1: Ja, ampak očitno še ni pa vsot, ne. Osnovna pismenost pa ni edina stvar, ki šteje. Danes moramo znati tudi razumeti informacije, pravilno uporabljati tehnologijo in ločiti prave informacije od neumnosti, ki jih vsak dan dobimo na telefon preko spleta, ampak greva zdaj malo bolj na domač teren.
0: Ja, se mi zdi, da vem, kam tole pelje.
1: Sledi izziv pismenosti samo in izključno zate, Rok.
0: Moj bog.
1: Pripravila sem nekaj slovenskih besed, pri katerih se tudi zelo dobro pismeni hitro znajdemo v dilemi in jih včasih napačno zapišemo. Jaz jih bom povedala v enem takem simpatičnem stavku, izmišljenem ti pa si jih boš moral pravilno napisati. Mogoče pa sodelujete tudi vsi vi, si pripravite pisalo in se preizkusite.
0: Jo, glavne, jaz sem prepričan, Nuša, kar kol imaš ti za mene pripravljen, jaz to obvladam. Jaz sem pripravljen na vse izzive, vsemu bom kost, ko da kar bringi to sistem.
1: Okay. Ne vem, če boš potem tako glasen, ampak ostanite z nami, Rokov izziv pismenosti prihaja še v tej uri.

0: Nam je včasih prepovedano, ampak je pa skoraj vedno najslajše. Ambasadori pozitive skupina Kingston v našem ritmu, skoraj 20. čez drugo je in jaz sem v mestu razmišljal, no še o tem tvojem izzivu, veš, tem pismenosti.
1: Ja.
0: Jaz mislim, da boš ti morala najti nekaj drugega. Če boš hotla mene osramotiti. Jaz sem slovenščino vedno razturo vnuša, ne vem, če to.
1: Ne, da te želim osramotiti, samo malo preveriti, koliko še znaš od takrat.
0: Ogromno
1: je, res pa mi je všeč, da si si samo zavest gradil predvsem na teh spominih, ne, ki jih nihče več ne more preveriti. Zato bomo to preverili.
0: Ti se krheci, čez kakšnih 20 minut boš pa tukaj priznala, da si me malo podcenjevala.
1: Veš kaj, če znaš pravilno črkovati podcenjevala, si že na dobri poti, da ti pa morda res uspe. Ja, bomo videli.
0: Mogoče te preseneti moja super moč slovenščine. Čakam ta tvoj izziv, super go, pred tem v nadaljevanju pa novi fosili in Berlin, še pred pol tretjo našem ritmu.
2: Čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še -20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Končno. Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini. In to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
0: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
0: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
3: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Mariborski Europark je svoj 26. rojstni dan konec tedna obeležil s pestrim dogajanjem za obiskovalce vseh generacij. Praznično dogajanje se je začelo v četrtek z nastopom ansambla Saša Avsenika. V petek so na svoj račun prišle družine in najmlajši obiskovalci. Ob sladkem razvajanju je za praznično dogajanje poskrbel nastop priljubljene skupine Čuki. Za piko na i je Europarkovo praznovanje v soboto zaznamoval festival sladkih razvad.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno metlika 34 stopinj, Ptuj 33, Krško, Polzela, Maribor, Mozirje, Šmarje, Prijelšah in Šentjur pa 32. Jutri zjutraj bo sončno in okrog 14, čez dan se bo malo pooblačilo in temperatura se bo dvignila do največ 30 stopinj. V četrtek prihaja osvežitev, bo oblačno in deževno in tudi petek še lahko malce škropi, no vikend pa bo suh in sončen, tako da lahko planiramo izlet v neznano.
5: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
6: Previdno zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomir zaradi prometne nesreče. Prav tako zaradi prometne nesreče zaprta cesta Maribor, Selnica ob Dravi v spodnji Selnici. Promet poteka izmenično enosmerno tudi na cesti Velenje Slovengradec pri Paki pri Velenju, prav tako zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmil zaradi predmetov na vozišču. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno so zastoji. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov, če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno 0813 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
3: Dobar dan na Radiu Ptuj.
4: Dobrih 20 minut je do tretje v ritmu pozitive in danes ob mednarodnem dnevu pismenosti mogoče še ena zanimiva stvar, ne? Ko beremo, naši možgani je zanimivo, da ne berejo vsake črke posebej, ampak zelo hitro prepoznavajo cele besede in njihov pomen. Zato recimo, ko kakšno zatipkano besedo v sporočilu, lahko kar hitro preberemo, brez da bi sploh opazili, da je noter napaka.
9: Vidiš, evo, jaz če bom čez dve pesmi, kaj narobe napisal, tudi ne bo napaka. Sam preveril bom, če tvoj možgani dela.
4: Ja, me veseli, da si že nekaj minut pred izzivom pripravil uradno razlago za poraz.
9: Ja, mislim, dobro, moraš biti pripravljen.
4: Rokov izziv pismenosti prihaja čez dve pesmi.
9: Oko me čakamo.

0: ka v ritmu pozitive. Iz leta 95-74 in 70 skozi 75, da so samo še ulomki so mi manjkali. Spet se počutim, kot da sem v šoli, svetovni dan, pismenost je danes. Nuša, kakšen izziv imaš zdaj ti pripravljen?
1: Ja, tako kot si povedal, na svetovni dan pismenosti, izziv pismenosti za našega Roka. Okay. Komaj čakam, kako se je hvalil, da bo vse obvladal, pa me res zanima, če bo. No, lahko se pa ob tem izzivu preizkusite tudi vsi, ki sedaj poslušate in imate pri roki pisalo in papir ali pa telefon in pišete kar v telefon. Torej, Rok, pripravljen?
0: Ja, sem pripravljen. Ja, okay. Kako se
1: navodila. Jaz narekujem počasi stavek, ti pa ga lepo piši. Okay. Vmes v stavku je tudi število, ki ga zapiši z besedo. Potem pa skupaj preverimo. Si pripravljen?
0: Pripravljen, gremo.
1: Ok. Rok piše, jaz narekujem. V četrt finalu.
0: V četrt finalu.
1: Je Marko svojim.
0: Je Marko svojim
1: sooblikovalcem predstavil
0: neuresničljivo zamisel.
1: Ob enem pa je za njo iztržil 158 tisoč evrov.
0: Čaki, maj, zdaj pa to je pa velika številka, Nuša. Čakaj, ne moreš tako 158 tisoč evrov. Tisoč evrov, ja.
1: In devet centov.
0: Čakaj, bomo zdaj z besedo. Devet centov.
1: Bravo. Okay, torej, no, pa preverimo.
0: Torej,
1: triki besede v tem stavku so bile četrtfinale, ker ga ponavadi zapišemo posebej. Četrtfinale. Okay. Ampak ti si ga zapisal pravilno. Torej, ena kljukica. V četrtfinale je Marko s svojim sooblikovalcem. Tudi tukaj si pravilno zapisal skupaj s sooblikovalcem, kar bi marsikdo zapisal narazen. No, predstavil neuresničljivo zamisel. Tukaj pa je napaka, neuresničljivo si zapisal.
0: Kaj sem pa narobe napisal?
1: Manjka je, torej neuresničljivo zamisel. Tako.
0: Okay.
1: Ob enem si prav tako zapisal narazen. Ob enem se piše skupaj. Ja, tako. Še ena napaka in za njo iztržil, ja, to si pravilno napisam, 158 tisoč evrov, tole pa ni bilo pravilno. 100 se zapiše skupaj, 58 prav tako skupaj, tisoč evrov pa potem posebej, ne? Okay. Tako da ti si pa napisal 108 skupaj in 50 skupaj, pa tisoč evrov potem narazen.
0: In to je to.
1: Tako da, nekaj je bilo pravilnih, nekaj pa je bilo tudi napačnih. In po vseh tistih napovedih super moči slovenščine in samozavesti moram povedati, da izziva pismenosti nisi opravil.
0: Ja, dobro, čaki, mi smo v ritmu pozitive. Jaz nisem padel, jaz sem sam pokazal, katere besede je fajn še enkrat ponoviti.
1: Ja, predvsem, da jih ti ponoviš. In mogoče je to kar dober zaključek današnjega izziva. Pismenost ni samoumevna, mladim na tem področju ne gre vedno najbolje, zato kakšna knjiga več in kakšen TikTok manj.
0: Ja, ampak vseeno sem pa nekaj fajnega naredil, ne? Vseeno sem prišel v službo, je res.
1: In ker smo v ritmu pozitive, ti bomo to danes šteli kot opravljen izziv.
0: Ja, vidiš, to je ta čarobni trenutek.

0: Čestitke še enkrat vsem ob svetovnem dnevu pismenosti. To še proves, ki je berem, da pride v nadaljevanje pa Magic Moment. Slišimo Glockenbach in Chris de Sarandi, da skupaj uživamo v tem torkovem popodnevu. Skupaj v ritmu pozitivne.
1: Čestitke, Rolo, bravo, dobro.

0: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
1: Nevidne niti srca.
0: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
1: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
0: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
1: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
0: Skupaj zmoremo.
2: V trgovini Elena v supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, pa staneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
0: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Šolski minister, odpravili bomo devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Opozicija zaradi ustavitve financiranja kulturnih programov za sklic nujne seje pristojnega odbora. Vreme popoldne bo precej jasno, najviše dnevne temperature do 34 stopinj Celzija. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob odzivu na danes objavljene rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim bodo odpravili devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Poslanske skupine Levica, Svoboda in SD zahtevajo sklic nujne seje odbora za kulturo zaradi ustavitve financiranja izvajalcev kulturnih programov. Predlagajo, da odbor za kulturo med drugim pozove Ministrstvo za kulturo k sklenitvi pogodb o sofinanciranju z vsemi, ki že imajo izdane odločbe in sklepe o sofinanciranju. Islandsko zunanje ministrstvo je ameriškega veleposlanika na Islandiji poklicalo na pogovor, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v ponedeljek objavil zemljevid, na katerem je Islandija skupaj z več drugimi državami, tudi Kanado in Mehiko, označena kot del ZDA. Trump že od začetka svojega drugega mandata redno namiguje, da želi prevzeti Kanado in Grenlandijo, Mehike ali Islandije, pa na tak način doslej še ni omenjal. Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije je potrdil finančni načrt za sezono 26-27. Zveza načrtuje 14,19 milijona evrov prihodkov, kar je manj kot v olimpijski sezoni, vendar več od zadnje neolimpijske sezone 2024-2025, so pri nacionalni smučarski organizaciji zapisali v izjavi za javnost. Obenem so ustanovili štipendijski sklad Junaki zime. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
3: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
12: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
13: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.
14: Gremo na ceste.
15: Previdno. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Zaprta tudi cesta Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, tam previdno, da ne pride do naleta, sicer pa kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno nič 80 13 nič 2.
16: Bodimo varni.
15: Še 3 sekunde. Tudi v Novem mestu točno 5 minut čez 15. Zdaj pa gremo.
17: Ritmo pozitivno.
15: To je zabava in užitek torkovega popoldneva, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes je tudi svetovni dan fizioterapije. Čestitke.
10: Ja, fizioterapija ni samo terapija, kjer te terapeut malo raztegne, ne, zmasira, da kak aparat na te, ampak ima precej širšo vlogo. Pomaga pri gibanju, rehabilitaciji, pa tudi pri preprečevanju nekaterih zdravstvenih težav. In letos posebej poudarjajo gibanje in telesno aktivnost.
15: Tako, in danes nas na to, da telo ni narejeno za 8 ur sedenja, pa pol še 3 ure na kauču, čeprav je kauč zelo prepričljiv, opomni tudi naš fizioterapeut v ritmu pozitive.
17: Tako, točno to. Naše telo res ni narejeno za sedenje, mi smo stvarjeni za gibanje, aktivnosti.
10: Tako, v ritmu pozitive Žan Popovič razbije mit, ali je trend 10 tisoč korakov res dober za vsakogar. Kdo je zategnjen, moški ali ženske, kdo je bolj? In kako si lahko pomagamo? Vse to čez dve fantastični pesmi.
15: Oh,

0: Torek. Tonight, dobrih 10 čez tretja in danes v našem ritmu razbijamo fizioterapevtske mite.
1: Ja, nekako tako, ja.
0: V ritmu pozitive ob svetovnem dnevu fizioterapije fizioterapevt Žan Popovič. Žan, kot fizioterapevt, kje vidiš največji vzrok za bolečine in obisk fizioterapije? Žan.
2: Zelo velik faktor bolečin je predvsem to, da na primer življenju bi radi vse na hitro. Se pravi, dolgo časa niso nič delali, potem bi pa radi kar naenkrat začeli. Ali je to na primer v športu, gorski teki, kolesarstvo, tudi na primer delo doma. Če zimo na primer počivajo, veliko ležijo pred kavčom, tudi mogoče se malo zredijo, potem pa spomladi takoj začnejo, ne vem, z opravili na vrtu.
1: Ja, lahko bi rekli, da gremo iz ene skrajnosti v drugo, ne? Najprej pobi pa vse naenkrat, ampak kaj je recimo največji sovražnik našega telesa, ne? Ali je to dolgotrajno sedenje, premalo gibanja, telefon, stres, kaj druga?
0: Ma ni telefon.
2: Strinjam se z vsemi naštetimi, predvsem bi rekel, da je to dolgotrajno sedenje. Telefon je predvsem problem pri vratni hrbtenici, če dalje več je teh bolečin v vratni hrbtenici in pa tudi problem je zvečer, ker se v bistvu ljudje ukvarjajo s telefonom in potem v bistvu ne grejo prav čas spat.
1: Ja, potem pa imajo take očke kot rok tukaj,
0: aha,
1: ne?
0: Rdeče. Ja, skratka, Žan Popovič, fizioterapevt v ritmu pozitive. Če bi morali ljudem dati samo en nasvet za zdravo hrbtenico, in zdrave sklepe, seveda, kaj naj vsak dan naredimo in česa nikakor ne.
2: Da si vsaj nekje pol ure vzamemo časa malenko za sebe, naredimo kakšno vajo, predvsem za mišice trupa, tudi kakšen razteg, se pravi, da raztegnemo te mišice v zadju hrbtenici, dal bi tudi na svet, se pravi, da se probamo izogibati stresu, čim več tudi kvalitetnega spanca. Pomembno je tudi, da čuvamo na svojo telesno težo. Pomembno je tudi, da dosti se hidriramo. To bi bilo to.
0: To je to.
1: Ja, pa če smo malo bolj direktni, ne? Recimo, katere so vaje, ki jih lahko delamo doma brez nekih pripomočkov in so recimo za praktično vsakogar, ne glede na starost in telesno pripravljenost?
2: Zjutraj, ko se zbudimo, pokrčimo noge, primemo se za koleno, držimo nekaj 30 sekund do ene minute, lepo da tudi raztegnemo zadnje strukture v hrbtenici. Potem, ko se ustanemo, lahko naredimo par počepov, da tudi pripravimo telo za uspešen dan. To bi dal najbolj, veš.
1: No, super. Ker veliko ljudi začne telovaditi šele, ko jih nekaj začne boleti.
0: Ja,
1: ne?
0: Zdaj
1: pa vprašanje, je bolečina tisto opozorilo, da moramo nehati in mirovati, ali je včasih ravno gibanje tisto, kar potrebujemo, da olajšanje bolečino. Tako da to vse zvemo v nadaljevanju.

0: Me shmon po mir ju jo që të kokot znale për labi orkestare. Sava di hoteqe u ritmu pozitive dobrih 15 minut. Që stretja
1: ja. E, në kjesë më obstali, svetavnë mdevo fizioterapia, z nami shë vedno fizioterapeut Gjan Popovic, tore govorili smo o tem da që bolečina je že prisotna recimo u telesu, ne? Ali to pomeni da potrebujemo zdaj strogo mirovanje, ali ravno nasprotno, neko preprosto gibanje in raztezanje, ki potem pomaga?
2: Pomembno je tudi, če je bolečina, da mi čim bolj uhranjamo naprej aktivnost, delamo vse, kar se lahko do obremenitve in postopo potem damo navodila, kako se da zdaj kljub bolečini vračati v normalno delovanje.
0: Torej, obremenitev do bolečine, ok. Zdaj,
1: ja, zdaj, okay, cool. Zdaj je full trendi tudi to, ne, teh 10,000 korakov.
0: Ja, ja,
1: a je to nekaj, kar priporočate fizioterapevti, da je to res vredo za vsakogar?
2: Ali? Ja, menim, da 10,000 korakov je v redu. Pomembno je, da teh 10,000 korakov začnejo lepo dozirati. Se pravi, če nekdo ni hodil prej niti 2 do 3 tisoč korakov, ni priporočljivo, da takoj začne 10,000. Je priporočljivo, da počasi stopnjuje, se pravi, da to nekje v enem mestu. Je pa pomembno predvsem pri bolečinah, pa to, da hoja ni. V bistvu sem, če bodo zdaj samo hodili, pa 10,000 korakov naredili s hojo, ne bojo v bistvu nič profitirali. Je tudi pomembno, da krepijo, se pravi, mišice in tudi jih jačajo.
0: Torej, 10,000 korakov, ja, ampak še, ampak še, ni pa dovolj. Ok, cool, super, mene zanima, veš kaj, mi pravimo, da so ženske malo bolj zategnjene kot moški, ne, mi smo bolj flegma, a veš, pač tako je, ampak kako je zdaj to v resnici, kdo je dobesedno bolj zategnjen, moški ali ženske, žan, to izve.

0: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
1: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor. Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživeti. Vabljeni.
3: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: Dan danes so res taki eni popolnoma drugačni časi, včasih smo šli peš šolo, zdaj se to gre z avtobusom, starši peljejo, skratka je porihtano, ne? Moram pa priznati, da svoje brezskrbno otroštvo premoj Dunaj, da ne bi zamenjala za današnje, ne?
6: Jaz pa takoj. Veš, kaj je to raznolike hrane, pa je grad, Simona.
5: Pa kaj ti bojo materialne dobrine, človek? Včasih je bil moj telefon mama, ko se je drla na gmajno, da mu moreš, jesti je, ne? Zdaj pa kaj? Zdaj pa ima vsak prvošolec pametni telefon, pa bude njega celi
6: jaz pa v prvem razredu nisem imel materialni dobrim.
5: Ne?
6: Ne, pa smo vši.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
7: Trgovina in bar in plan.
8: Dober dan.
9: Na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Nogometni klub Aluminij je predstavil 14. okrepitev v poletnem prestopnem roku. To je 31-letni napadalni vezist Marko Mladenović, ki je v Kidričevo prišel kot prosti igralec. Nazadnje je bil član Vojvodine. Mladenović se je rodil v nemškem Nürtingenu in ima nemški ter srbski potni list. Kariero je začel v Stuttgartu pri ekipi Kicker, nato pa se je preselil v Frankfurt, kjer je za Eintracht Frankfurt vknjižil tudi en nastop v nemški Bundesligi.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutne temperature Metlika 34, Krško 33, Šentjur, Polzela in Maribor, pa tudi Laško in Šoštanj 32, Markovci pa 31 stopinj. Jutri bomo dan začeli pri okoli 14 stopinjah, potem pa bo sonce ogrelo do največ 30 stopinj. Čez dan bo nekaj več oblakov, večja sprememba pa prihaja v četrtek in petek, ko bo dež precej pogostejši in tudi temperature bodo padle, no vikend pa nam bo vrnil sonce in suho vreme bo kot naročeno za kolo ali pa hribe ali pa vsaj kakšno dobro kosilo na terasi.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Previdno promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče, previdno tam, da ne pride do naleta, sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zaprta je tudi cesta Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, tudi tam previdno, da ne pride do naleta. Leta, a sicer pa ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno, če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to varno sporočite na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
3: Dober dan.
9: Največje uspešnice vseh časov.
6: Dobrih 5 minut čez pol četrto je v našem ritmu še vedno tudi fizioterapeut Žan Popovič ob svetovnem dnevu fizioterapije. Žan, res me zanima. Kdo bi rekel, da je po vaših izkušnjah bolj zategnjen? Moški ali ženske, ker jaz bi rekel, ženske, zelo zategnjene. Moški ali ženske, Žan Popovič?
10: Moški. Po naravi so ženske v bistvu malo bolj gibljive. Moški so pa predvsem zategnjeni, kar se tiče v prstem delu hrbtenice in pa v zadnjih stegenskih mišicah.
11: Vidiš, Rok, da te več ne slišim, da mi govoriš, da sem zategnjena. Ja, že po naravi veliko bolj gibljiva. Vidiš ti to?
6: Ste pa ženske, res ste malo bolj zategnjene v resnici, ampak kje pa so najbolj zategnjene ženske in kako si lahko pomagajo? Pa izvemo takoj po Viliju Resniku in ali pa tudi Big Mountain prihajajo s pesmijo Baby, I Love Your Way, sama čudovita glasba v našem ritmu.

0: Živela romantika v našem ritmu, baby, I love your ways, leta 94, dobrih 15 minut je do četrte in ugotovili smo že danes, da je treba začeti počasi.
1: Ja.
0: Ne kar naenkrat 10.000 korakov, pa še gorski tek, pa kolesarstvo, ampak postopoma ugotovili smo, da je pol ure na dan razgibavanja dovolj, ja. Najbolje že zjutraj, še preden ostanemo z postelje.
1: Ja.
0: In ugotovili smo, da so moški bolj zategneni kot ženske in to pred delu prsnega koša. Iz tega nisem verjel.
1: Tudi. Rok, sedi pet, lepo si si vse zapomnil. Ob svetovnem dnevu fizioterapije z nami fizioterapeut Žan Popovič. Žan, nadaljujemo, kje pa smo že ženske ponavadi najbolj zategnjene?
2: Ženske pa predvsem, kar se tiče zategnjenosti, imajo predvsem zategnjene mečne mišice, kar so v veliki meri posledica tudi obutve, saj veliko žensk pri svojem poklicu ima visoke pete.
1: Ja, pa res, da opažam, recimo en dan na nastopu, ko plešem in skačem po odru v petkah, da je drugi dan vse trdo. In kako si lahko pomagamo, Žan, in moški in ženske pri zategnjenosti, recimo kar sami doma?
2: Mi se pa predvsem priporoča, da si s kakšnimi, ne vem, doma v tem napornih dnevih, da si mogoče s kakšnimi valički povaličkajo mečne mišice in da tudi mečne mišice v bistvu razgibavajo.
0: Aha, torej se priporoča kaj, da si pomagamo med seboj, je tako, da se razgibamo pred deli, ki so najbolj zategnjeni. Torej, ženska zmasira moškega v prsnem delu, kjer smo ponavadi bolj zategnjeni, moški pa žensko pred delu, meč pa roka, roko umije, je tako, a Žan?
2: Ja, nekaj, tako bi bilo.
0: Je to
1: ja. Žan, ob svetovnem dnevu še kakšno sporočilo za vse poslušalce v Ritmu pozitive?
2: V bistvu dejansko bi vse pozdravil, vse svoje kolege, sem bi zaželel uspešno delo še naprej. Ljudem bi pa svetoval, kadar nastopi bolečina, da jih naj ne zagrabi panika. Tudi če včasih, na primer, že magnetna slika pokaže kakšno hernjo in to ni to konec sveta, je včasih v sliki veliko slabše, kot je dejansko stanje v resnici. In pa svetoval bi, da se osredotočijo na

0: strokovno pomoč fizioterapevta, predvsem da ima ta fizioterapevt strokovni izpit in da se tako rekoč ne poslužujejo šarlatanov, ki jih je zaradi načina življenja trenutno če dalje več.
1: Ja, ja, res je, takšnih se res je, se je zapaziti, no, ampak ja. Jaz nisem takšen, jaz res dobro zmasiram.
2: Ti nije pa dobro, je pa dobro.
1: Dobre. Unchain my heart v nadaljevanju, zato pazimo na naše srce in na naše telo, da bo fizioterapeut Žan Popovič imel čim manj dela. Je tako. Joe Cocker v nadaljevanju, pa Ace of Base in srebrna krila glasbena ekstaza prihajajo v našem ritmu že čez nekaj sekund in to vse še pred četrto. Unchain my heart.

0: Avtoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Avtoservis Turušek, brsti 27A, Ptuj.
1: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
2: V Perutnini Ptuj so pričeli z odkupom koruze, ki poteka na njihovem odkupnem mestu v Dražencih. Podrobne informacije o ceni in pogojih so na voljo na odkupnem mestu in na telefonski številki 051 333 129.
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
5: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
2: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje sveža koruza v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Šolski minister, odpravili bomo devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Policija v Nemčiji pridržala osumljenca za sabotaže na elektroenergetskem omrežju. Vreme, jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob odzivu na danes objavljene rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim bodo odpravili devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Nemška policija je pridržala 48-letnega moškega osumljenega več dejanj sabotaže na državnem elektroenergetskem omrežju, so sporočili viri iz policije. Šlo naj bi za podnebnega aktivista, ki naj bi v več pismih prevzel odgovornost za dejanja. Sistem avtonomne vožnje pod nadzorom, za katerega je proizvajalec električnih avtomobilov Tesla prejel regulatorno odobritev tudi v Sloveniji, predstavlja napredno pomoč vozniku, ne pa dejanske avtonomne vožnje, so podarili v AVP. Voznik mora ves čas spremljati promet in delovanje sistema ter ostaja odgovoren za varno vožnjo. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli nižje rezultate kot pred tremi leti. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki okoli povprečja držav OECD, na področju matematične in bralne pismenosti pa so pod povprečjem, ki je prav tako nižje kot pred tremi leti, je razvidno iz objavljene raziskave. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje plač dodatnih 30 strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalno-panožnih športnih šol za obdobje 2026-2028. Za ta namen je v celotnem obdobju predvidenih do nekaj manj kot milijon evrov, so danes sporočili z ministrstva. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
3: Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Mega Tehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
9: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Dober dan na Radiu Ptuj.
11: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Silnica ob Dravi v spodnji Silnici zaradi prometne nesreče. Še en radar ste opazili v Novem mestu v Bršljino pred avtobusno postajo. Če pa jih opazite še kje ali pa kakšne zastoje, pa javite na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
11: Tudi v Velenju 5 čez četrta. Še ena ura, še več dobre glasbe in še en razlog več, da narišemo na smeh na obraz. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes imajo svoj praznik tudi ljubitelji vesolja. 8. september je Star Trek Day. In letos je ekstra, ker mineva natanko 60 let od prve epizode te serije.
13: 60 let zvezdnih steže, že pa še vedno ljudje govorijo, beam me up, Scotty.
11: Ampak zanimivo, ne, tega stavka serije točno v tej obliki sploh niso tako uporabljali, kot si danes ljudje predstavljamo.
13: Res ne, pa je dejansko Star Trek tudi dokaz, da lahko nekaj postane del pop kulture, še preden ljudje sploh preverjajo, res tako.
11: Ja, je pa vseeno fascinantno, kako lahko ena serija, ki se je začela leta 1966, vpliva in na tehnologijo, znanost, filme, serije in celo na način, kako si predstavljamo prihodnost.
13: Absolutno, mi pa danes ne gremo tako daleč v prihodnost, samo do naslednje 50 let.

0: Nekatere ljubezni se končajo, občutki ostanejo in prav o tem govori un emocione per sempre. V ritmu pozitive Eros, Ramazzotti 15, čez četrto in Nuša, kako že gre tista, kdor drugemu koplje jamo je...
1: Sam vanjo pade, ja.
0: Ne, kdor drugemu jamo koplje je... Grobar. Ampak, okay. Ko smo že pri grobarih, jaz sem bil prepričan, da je tole ena fora, ko sem to prvič prebral, pa ni dejansko na Mačarskem, imajo dejansko tekmovanje v kopanju grobov.
1: Zabavaš.
0: Ne, res, si predstavljaš to. Leto so se zbrali na javnem pokopališču v, težko preberem tole mađarsko besedo.
1: Ne, nekaj še prešero.
0: Tako, na severu Mađarske, skratka, kjer je potekal že deveto takšno državno tekmovanje. Nastoplo je 19 dvočlanskih ekip, ocenevali pa dejansko niso samo hitrost, ampak tudi kdo grob izkoplje najbolj natančno in čim lepše.
1: Jezus Marija, pa zakaj, mislim, torej, ni dovolj samo, da hitro koplješ.
0: Ne, tukaj moraš biti natančen, eksakten. Tekmovalci so morali skopati grob dolg 2 metra širok, 80 cm globok, 1,60 cm in letos je bila zemlja zaradi suše tako trda, da so poleg lopat uporabljali tudi kramp. Namen tega tekmovanja pa je pokazati, kako dejansko zahtevno in strokovno je delo ljudi, ki kopljejo grobove in tudi, se veš, malo razbiti te tabuje povezane s smrtjo. Ja, okay. Pač čistko.
1: Ja, polje že malo bolj razumljivo, ampak koliko časa pa so potem potrebovali za izkop?
0: Ta je zanimiva. Zmagala je dejansko ekipa, ki je grob izkopala in celotno tekmovanje končala v 1 uri in 21 minutah.
1: To bo je res hitro. Ampak veš, ne bi imela moškega, ki obvlada kopanje v takšnem času. Ja, ker bi se čist prehitro znebil mene in dokazal, če bi mu šla na živce.

0: Ni velikih besed, ni ovinkov, samo rad jo imam in ravno zato, da pesem ostaja tako domača in priljubljena tudi v ritmu pozitive, skoraj 4:20 je na uri.
1: Ja, naslednje pa se morda tisti mojih let ali še malo starejši spomnite iz filma Mad Max. Ja, Tina Turner jo je zapela in tudi zaigrala je v tem filmu in izgledala je res fantastično. Pesem pa še danes nosi močno sporočilo, ne, da prihodnosti ne gradijo junaki, ampak ljudje, tisti ljudje, ki si upamo verjeti v boljši jutri.
0: Dobro, dobro sporočilo,
1: ja. Ja, potem pa še nekaj romantike v duetu.

Tudi Dražen Zečić in Angela Kolar prihajata z balado, ki dokazuje, da upanje največkrat umre zadnje, zato uživajte v dnevu in o poslušanju v našem ritmu pozitive v nadaljevanju.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Dan danes so res taki eni popolnoma drugačni časi. Včasih smo šli peš šolo, zdaj se to gre z avtobusom, starši peljejo. Skratka je porihtano, ne? Moram pa priznati, da svoje brezskrbno otroštvo premoj Dunaj, da ne bi zamenjala za današnje, ne?
2: Jaz pa takoj. Daš, kaj je to raznolike hrane, pa je grad, Simona.
1: Pa kaj ti boj materialne dobrine, človek? Včasih je bil moj telefon mama, ko se je drla na gmajino, domov moreš! Jesti je, ne? Zdaj pa kaj? Zdaj pa ima vsak prvošolec pametni telefon, pa bude njega celi
2: jaz
1: dan.
2: Jaz pa v prvem razredu nisem imel materialni dobrim.
1: Ne?
2: Ne, pa smo uši.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
3: Trgovina in bar Implan.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
0: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veselja Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
6: Prisluhnite oddaji Živalski svet, ta torek ob 18.30 programu Radia Ptuj.
7: Srcem za živali, veterinarski center Mlakar, Puhova cesta Ptuj.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Štajerska gospodarska zbornica z odprtjem razstave na ulici Škofa Maksimilijana Držečnika v središču Maribora predstavlja letošnji izbor najboljših inovacij Podravja. Letos je strokovna komisija 4 zlata priznanja podelila podjetjem Ledinek Engineering, Impol, Sistemer in Alfatel, vsa 4 pa so se uvrstila v nacionalni izbor gospodarske zbornice Slovenije. Slednja bo nagrade najboljšim podelila 15. septembra ob dnevu inovativnosti.
2: Spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Metlika 34 stopinj, Krško 33, Celje, Mozirje, Laško, Markovci, Šoštanj in Ptuj pa 32. Jutri zjutraj bo okoli 14, čez dan do največ 30, dopoldan bo več sonca, popoldan pa nekaj več oblakov. V četrtek in petek bo pa malce drugačna zgodba, prihaja dež in malo bolj jesenski občutek, ampak že vikend bo spet sončen in suh, kar pomeni, če bi nekako povedali po domače, lenarjenje čez četrtek in petek in razgiben vikend na prost.
5: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
6: Previdno promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med Kozarjami in Kosezami, sicer pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor, Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče. Še radarska kontrola poročata je v Novem mestu Bršlinu, stojijo tam pred avtobusno postajo, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo. Sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Par minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj in res zanimivo, da obstajajo nagrade za raziskave, ob katerih se najprej vprašaš, kako lahko sploh komu pade na pamet, da bi kaj takega raziskoval?
9: O čem ti govoriš?
4: Ja, to so satirične Nobelove nagrade, ki vsako leto izpostavijo nenavadne, smešne, ampak dejansko izvedene znanstvene raziskave. In leto so med drugim nagradili raziskave o mleku in ščurkih, o bogatejših in tudi celo o brisanju nosu.
9: O moj boga, priseže. Že sploh nisem vedel, da imamo Nobelove nagrade za takšne stvari.
4: Ja. Znanstveniki so se s temi stvarmi dejansko ukvarjali in jih raziskovali in veš kaj, prišli so do zares neverjetnih ugotovitev, katerih izvemo po Proud Mary, še predtem pa Imani in Don't Be So Shy.

0: Znao je biti divji, znao je biti energičen, ampak znao je biti pa tudi izjemno nježen. Eden in edini kralj popa Michael Jackson v ritmu pozitive, ko je na uri 15 do 5 in čas je, da slišimo, kdo je bil letos nominiran za te satirične Nobelove nagrade in kaj so ti ljudje sploh raziskovali, da mi to povejo, moj bo.
1: Ja, recimo nagrado za kemijo so dobili raziskovalci, ki so ugotovili, pazi to, da ima mleko ščurkov približno 3x več energije kot kravje mleko.
0: Čaki, kaj, o moj bog.
1: Točno to je bila tudi moja reakcija.
0: Jaz sploh nisem vedel, da imajo ščurki mleko.
1: Jep, no, kanadski raziskovalci so recimo raziskovali špricanje urina iz pisoarjev in ugotovili, da je škropljenja veliko manj, če je curek zadane površino pod kotom manj kot 30 stopinj in na to so razvili obliko pisoarja, ki zmanjšuje to škropljenje.
0: Ne more veriti, če se je seznanost.
1: Nagrado za ekonomijo pa je dobil Paul Piff, sodelavci, ki so raziskovali vedenje bogatejših ljudi in ugotovili, da so bili v njihovih poskusih bogatejši ljudje pogosteje pripravljeni lagati, izsiliti prednost v prometu in vzeti sladkarije namenjene otrokom.
0: A, okay, to bi pa kar malo jasno. No, bogatejši ljudje so bolj pripravljeni lagati, drugim vzeti prednost in celo vzeti sladkarije namenjene otrokom. Mislim,
1: ja.
0: To je, mislim, ja, no. A jaz bi šel vse en prej do otroka, pa mu dal še svoje sladkarije, veš, ko pa da bi mu vzel.
1: Ja, vidiš, zato mi dva nisva bogata, očitno.
0: Mi dva sva reveža, ampak smo dobrosrčna reveža.
1: No, reveža ravno ne, čeprav denarja nibava na pretek, ampak če ima otrok bonbon, mu ga zagotovo ne bova vzela.
0: Ja, evo, lej. Mi dva tudi bi mogla dobiti eno Nobelovo, satirično Nobelovo nagrado za tolo raziskavo, ker sva znanstveno dokazala,

0: da nisva bogata, sva pa vsaj lepo vzgojena.
1: Ja, pa še vrhunsko glasbo lahko poslušava. Tudi to je neke vrste bogatstvo.
0: Absolutno.
1: Za magazinom in pesmijo Kokolo pa prihaja še več hitov, zato ostanimo skupaj.

0: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
1: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
0: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
1: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
0: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
1: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
0: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
7: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje sveža koruza v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Šolski minister, odpravili bomo devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Državni zbor o predlogih zakonov za pomoč kmetijstvu in transportu na petkovi izredni seji. Vreme, jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob odzivu na danes objavljene rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim bodo odpravili devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Državni zbor bo o predlogih novele zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje trošarin na gorivo za kmetijstvo, ter zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, katerega je namen pomoč kmetijstvu in transportu pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik, odločal na petkovi izredni seji, je odločil kolegij predsednika državnega zbora. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana bodo zaradi nedovoljenih preletov dronov na območju heliporta vzpostavili testno zaznavanje preletov dronov, ki bo omogočalo lociranje in identifikacijo operaterja ter drona. Posameznike pa pozivajo naj v okolici heliporta ne uporabljajo dronov in drugih naprav, ki bi lahko ogrozile intervencijo. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje plač dodatnih 30 strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalno-panožnih športnih šol za obdobje 2026-2028. Za ta namen je v celotnem obdobju predvidenih do nekaj manj kot milijon evrov, so danes sporočili z ministrstva. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
3: Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Podravje na moji dlani.

0: Radio Ptuj.
1: Zastoje so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Prav tako zastoj na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam med Kozarjami in Kosezami. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor, Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. O radarjih pa ne poročate, če pa kje kakšnega zagledate, pa javite na brezplačno. 0813 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi na Ptuju 5 čez 5. Ja, to je dobra volja, smeh in prava pesem o pravem času. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerja.
2: Ja, in znani so rezultati, kako dobro se naši 15-letniki znajdejo pri znanju in reševanju problemov.
1: Ja, Slovenija sodeluje v raziskavi PISA že od leta 2006. Ja. To pa niso tisti klasični testi, ampak se preverja, kako znajo mladi razmišljati in svoje znanje tudi dejansko uporabiti. Ja. Ampak moramo priznati, da rezultati so precej manj dobri, kot so bili leta nazaj.
2: Ja, ampak jaz sem prepričan, da se prav dobro znajdejo. Jaz bi raje enkrat videl še kak test za odrasle, veš, ono, z življenjskimi nalogami. Recimo petek zvečer je, greš ven, rečeš sam eno pijačo, po kateri uri se vrneš domov.
1: Rok, to ni pravilnega odgovora.
2: Je, v soboto.
1: Ok, greva po tvoje. V hladilniku imaš hrano, ki je včeraj potekel rok. Kaj narediš?
2: Ja, povoham. Če preživim prvi krog, pol gre pa v ponu.

0: Jezen premaga ponos in to priznaš in končno pošleš tisto sporočilo, potrebujem te, pridi. Lady Antebellum.
1: Ja, v ritmu pozitive tudi pesmi z globokimi čustvi. Skoraj 15 je čez peto. Mimo grede, se spomnite Renate iz poroke na prvi pogled?
0: Ja, ona ta ognjena, tista prsata astrologina.
1: Vidim, da se spomnite, vsaj rok se spomni. V ljubezenskem eksperimentu je iskala moškega, poskusila je, malo tudi spreminja prioritete. Sedaj Renata je namreč na družbenem omrežju javno objavila, da išče, pazi to, rjavega pudlja. Ne išče princa na belem konju, ampak kuška na štirih tačkah.
0: Mislim, da se kar pravilno odločila. No? Veš, pa si vsaj ne bo rekel, danes se mi ne da pogovarjati. Ne? Mislim, čeprav pri Renati mogoče tudi pudlj bo po treh dneh rekel, grem jaz kar sam naspreko, da se malo odpočijem.
1: No, Rok, ampak očitno je trenutno bolj diši pasja družba. Ja, če smo že pri tem, ne? Tudi Nejša po razhodu z dolgoletnim zaročencem svojo energijo sedaj usmerja drugam. Hribi, gobova župca, pivo, vse lepo deli na družbenih obrežjih.
0: Torej, Renata išče psa, Nejša pa očitno išče sebe.
1: Ja, mogoče je to pa nova formula. Najprej poskrbiš zase, potem pa vse ostalo.
0: Ja, vidim, kakšen trend je to. Če bo šlo tako naprej, bodo zavetišča malo bolj obiskana kot kakšne aplikacije za zmenke.

0: ko se srečata Džiboni in Oliver Dragojevič, besede res da niso več potrebne, samo glasova, ki znata povedati vse o ljubezni, razočaranju in upanju. 20 je čez peto v ritmu pozitive in dobrodošli v naše popoldansko druženje.
1: Se v nadaljevanju pred pol šesto pa gremo popolnoma brez zavor, prihaja najlepši, najboljši recept, kako preživeti še zadnje poletne dni. Ena tistih pesmi prihaja, ki pravi, da če že živimo, živimo na polno.
2: Gremo zdaj na polno, ker nočeva na polno.
1: Najvišji slovenski romantik Jan Plestenjak se nam pridruži čez nekaj trenutkov, pa še prej bo v naši družbi Wilson Phillips in še Barry Manilow zapoje za vse manjce še pred pol šesto. Za podaljšen užitek v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Nočeva na polno.

0: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
1: Ne vidne niti srca.
0: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
1: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
0: Pester glasbeni in animacijski program za otroke. Športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
1: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
0: Skupaj zmoremo.
2: Mali in veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
3: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
4: Ponovno smo odprti. Nekdanje gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point. Sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point. Točka vaših doživetij. Vabljeni.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
10: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
9: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
10: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
9: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
10: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
9: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
11: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Javne službe Ptuj organizirajo zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Letošnja akcija bo potekala od 28. septembra pa vse do 2. oktobra. Izvedli jo bodo s premično zbiralnico nevarnih odpadkov. Med nevarne odpadke sodijo zdravila, škropiva, odpadna olja, oljni filtri, barve, laki, spreji, čistila, toneri tiskalnikov, akumulatorji, baterije ter neonske, varčne in halogenske žarnice.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, Laško trenutno 33, prav tako tudi Žalec, Metlika in Velenje pa Lenard 32, Mozirje, Žužemberk in Markovci pa 31 stopin. Jutri bo še en poleten prijeten dan, zjutraj okoli 14 stopin, čez dan do 30, vmes pa malo oblakov, danes ne opeče preveč, če smo na soncu. V četrtek in petek bo že rahlo jesensko vzdušje, dež in oblaki in malo nižje temperature, ampak že čez vikend se vrača sonce. Tako da, če vas mika gobarjenje, moja kolegica pravi, da bo podežil konec tedna mogoče pravi trenutek za skok v gost.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Promet je oviran na primorski avtocesti previdno proti Ljubljani pred Vrhniko zaradi prometne nesreče. Prav tako promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor, Selnica ob Dravi v spodnji Selnici. Prav tako zaradi prometne nesreče, sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico. Zastoj sto pazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, ta je proti Kosezam med Kozarjami in Kosezam. Zami. Sicer pa to je za zdaj vse, ali pa tudi ne, če veste še zakaj, nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Bog toga
1: ja,
0: žura.
1: En podatek, ki se mi zdi pomembno, da ga omenimo. Raziskave kažejo, da lahko dolgotrajna osamljenost vpliva tudi na naše telo, ne samo na počutje in čustva, ampak povezujejo s slabšim spanjem, več stresa, vplivom na imunski sistem in tudi na srce in možgane, ko osamljenost malo slabše vpliva.
0: To je v bistvu kar dober opomnik, ne? Da ljudje res rabimo druge ljudi.
1: Ja.
0: Veš, da ni treba, da je vedno neka dolgoročna, ne vem, da je neko dolgoročno vsakodnevno druženje, ni nujno. Lahko je samo en klice na pijača, malo smeha, nekdo, ki te posluša, to šteje. To vse to šteje.
1: To si lepo povedal, ne? Tudi če ste zdaj sami doma, smo tukaj mi. Dobra glasba, dobra družba, pa tudi nas lahko vedno pokličete na 0-4-1-300-9-300. Malo poklepetamo in mogoče je dan takoj lepši.
0: Evo pa imamo razdeljeno. Ja. Nuša poskrbi za vaše čustvene potrebe, jaz pa za fizične.
1: Kaj fizične potrebe?
0: Luka bo pa jutri razložil, zakaj tega ne smem več reči v etru.
1: Daj raje glasbo. Ja,
0: ker glede na naslednji referen, očitno nocoj niti glasba ne namerava držati primerne razdalje. Za ljubav stvore. Kot sem rekel, en klic, en objem, ena kava, en človek, ki mu je mar, včasih je to čisto dovolj. Latino prihaja v nadaljevanju, pa Nino De Angelo že prečesto. Naj bo torkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
1: v ritmu.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju oddaje Glas regije. Nekaj poudarkov. Kaj prilagoditev prenove Volkmerjeve ceste pomeni za izvajalce del? V Podlehniku so bili uspešni pri pridobivanju sredstev za gradnjo druge faze punkta. V Trgovišču nameno predali nov vaško gasilski dom. V Staršah odprli novo enoto Mariborske knjižnice. Ptuj zaživel v duhu srednjega veka. Marko Mladenovič, nova okrepitev aluminija. Preglejmo podrobneje. Prilagoditev projekta celovite prenove Volkmerjeve ceste na Ptuju, ki so jo v mestni občini Ptuj po najdbah arheologov v bližini šolskega centra, medijem podrobne predstavili pred nekaj dnevi, za gradbince pomeni kar nekaj sprememb. Direktor javnih služb Ptuj Alen Hodnik.
4: Kar se samih teh sprememb tiče, smo že določene faze nekoliko zamenjali, se pravi, smo se nekoliko osredotočili tukaj na to križišče pri Lidlu. Tudi prvi del, kjer je metovna kanalizacija z zadrževalnikom, je v bistvu že narejena, tako smo malo preusmerili določene ekipe na druga mesta znotraj te faze. Zaenkrat delamo po teh planih naprej, koliko pa bo potrebno, pa bomo tem že se prilagodili.
3: Na vprašanje, kaj bo iz načrtu prenove izpadlo, Hodnik odgovarja.
4: Torej, v naslednjih fazah se je predvideva, da bi se naj izločila metovna kanalizacija, ki je bila prvotno predvidena. Zdaj, če bo slučajno še se enak nadno okazali kakve druge zadeve, bomo pa potem seveda pozneje še videli.
3: Je pojasnil Hodnik iz ptujskih javnih služb, ki kljub prilagoditvam zagotavlja, da bo delo opravljeno kvalitetno in strokovno. V občini Podlehnik so bili v letošnjem letu uspešni na kar nekaj pomembnih projektih. Župan Sebastian Toplak.
5: Intenzivno delamo na dveh projektih iz tako imenovanega dogovora za razvoj regije. Tukaj gre za seveda podjetniški inkubator, punkt, faza 2, torej dobrih 1000 kvadratov površin. Jaz verjamem, da bomo postopek javnega naročanja uspešno kmalo zaključili, torej imamo že izbrane ponudbe, zdaj pač izvršitev sklepa sledila in če ne bo pritožb, seveda verjamem, da bo kmalo tudi bodo stekla gradbena dela. Tudi ta projekt, bi rekel, čez 2 milijona evrov.
3: So pa tudi tik pred objavo javnega razpisa zelene infrastrukture, ki prinaša zeleno preobrazbo Podlehnika, še dodaja župan Toplak. V prostovoljnem gasilskem društvu Trgovišče so minuli konec tedna namenu slovesno predali nov vaško gasilski dom. Predsednik društva Marjan Anderlič pojasni.
6: Tlorisna površina je 450 kvadratnih metrov, objekt pa nas je do zdaj stal 450 tisoč evrov. Predvidevamo, bo po vsega konja še nekaj breme kuženja in bo objekt v vrednosti 500 evrov. Objekt je deljen na gasilski del in dvorano. V gasilskem delu imamo za vse operativne člane omarice, dva avtomobila, enega smo nabavili 2014, to je GDV 1, enega pa predlansko leto za prevoz moštva in še imamo starega oldtimera Tamiča, ki ga bomo tudi obnovili in ostane v garaži.
3: Stavbo starega gasilskega doma so prodali, zanjo so iztržili 40 tisoč evrov. Ob začetku novega šolskega leta so prebivalci občine Starše dobili pomembno in dolgo pričakovano pridobitev. Minulo soboto so slovesno svojemu namenu predali novo enoto Mariborske knjižnice, ki se nahaja v pritličju novega stanovansko-poslovnega objekta v Staršah. Namenjena je prebivalcem Starš, Brunšvika, Zlatoličja, Rošnje, Loke, Marjete, Trnič in Prepol. Župan občine Starše Stanislav Grajfoner.
7: Velika je cirka 350 kvadratnih metrov in je zelo lepo urejena. Še posebej pa me veseli, da smo uspeli za ta projekt iz Evropskega sklada za regionalni razvoj počrpati 200 tisoč evrov, kar nam je zelo pomagalo pri sami izvedbi projekta, ki je namreč stal cirka 900 tisoč evrov. Tako da to ni ravno mali zalogaj za našo občino, kljub temu pa nam je uspelo projekt izvesti.
3: Nova enota Mariborske knjižnice bo poleg izposoje knjig ponujala tudi prostor za učenje, ustvarjanje in medgeneracijsko druženje, še dodaja župan Grajfoner. Ptuj je z grajskimi igrami znova minulo soboto zaživel v duhu srednjega veka. Že dopoldne se je povorka sodelujočih skupin sprehodila po mestu do mestne hiše, kjer so se nastopajoči poklonili mestni sodnici župani Nuški Ganšek, nato pa bodo nadaljevali proti Ptujskemu gradu, kjer je bilo tudi osrednje dogajanje. 24. grajske igre na Ptuju so bile letos posvečene 650-letnici prvega ptujskega mestnega statuta iz leta 1376. Knez Bojan iz društva Cesarsko kraljevi Ptuj.
8: Posebnost je ta, da smo dejansko obeležili ta statut. Ta statut iz 14. stoletja je kateri najbolj pomembno za eno mesto, katero se je formiralo od takrat do danes z nekimi, bom rekel, pravili, kateri se danes imenuje členi, ampak kakorkoli teh jih ne bomo naštevali. Važno je, da z Ptujem lahko živijo Ptujčani in tisti, kateri želijo živeti v tem mestu. Dobro živeti, pa uživati.
3: Županja Ptuja Nuška Ganšek grajske igre ocenjuje kot pomemben prikaz iz bogate zgodovine mesta.
9: Gre za prikaz in ohranjanje naše bogate zgodovine, naše tudi kulturne dediščine, tako da mene veseli, da društvo Cesarsko kraljevi še pri tem vztraja in jim želim seveda čestita tudi za letošnjo organizacijo.
3: Prihodnje leto bodo na Ptuju že jubilejne 25. grajske igre. Nogometni klub Aluminij je predstavil 14. okrepitev v poletnem prestopnem roku. To je 31-letni napadalni vezist Marko Mladenovič, ki je v Kidričevo prišel kot prosti igralec. Nazadnje je bil član Vojvodine. Spremljali ste Glas regije. Pripravila sem ga Ane Marie Kekec. Želim vam prijeten preostanek današnjega torka.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala jutri. In sicer na Hajdini pri osnovni šoli bo od 12. do 13. V Hajdošah pri gasilskem domu od 14.30 do 15. V Sloveniji vasi pri gasilskem domu od 15.15 do 15.45. V Geriči vasi pa pri gasilskem domu od 16. do 16.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v četrtek 10. septembra in sicer za zaposlene na slovenskih železnicah. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 94. letu se je poslovila Otilija Mikša iz Volkmerjeve ceste 10 na Ptuju. Pogreb bo v četrtek 10. septembra ob 12. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. V 94. letu se je poslovila Otilija Mikša iz Volkmerjeve ceste 10 na Ptuju. Pogreb bo v četrtek 10. septembra ob 12. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. V 53. letu se je poslovila Nada Avguštin iz Preše 8F. Pogreb bo jutri ob 12. uri na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. V 53. letu se je poslovila Nada Avguštin iz Preše 8F. Pogreb bo jutri ob 12. uri na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. V 82. letu se je poslovil Leopold Krošelj, upokojenec Taluma Kidričevo iz Dražencev 88A. Pogreb bo jutri ob 14.30 na Hajdinskem pokopališču. Pokojnik bo prepeljan v vežico jutri ob 12. uri. V 82. letu se je poslovil Leopold Krošelj, upokojenec Taluma Kidričevo iz Dražencev 88A. Pogreb bo jutri ob 14.30 na Hajdinskem pokopališču. Pokojnik bo prepeljan v vežico jutri ob 12. uri.
2: Radio Ptuj.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: Dan danes so res taki eni popolnoma drugačni časi, včasih smo šli peš šolo, zdaj se to gre z avtobusom, starši peljejo, skratka je porihtano, ne? Moram pa priznati, da svoje brezskrbno otroštvo premoj Dunaj, da ne bi zamenjala za današnje, ne?
6: Jaz pa tako je. Veš, kaj je to raznolike hrane, pa je grad, Simona.
5: Pa kaj ti bojo materialne dobrine, človek? Včasih je bil moj telefon mama, ko se je drla na gmajino, da mu moreš, jesti je, ne? Zdaj pa kaj? Zdaj pa ima vsak prvošolec pametni telefon, pa budec njega celi
6: dan. Jaz pa v prvem razredu nisem imel materialni dobrim.
5: Ne?
6: Ne, pa smo vši.
4: Štajersko budilko vam omogoča.
7: Trgovina in bar Implan.
8: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.
2: Lep pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci. Po poletnih počitnicah je znova čas, da nekaj pozornosti namenimo našim hišnim ljubljenčkom. Z nami je danes veterinarka Bernardka Kuharič iz veterinarskega centra Mlakar. Pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Jesen je pred vrati in lahko pravzaprav jesen prinaša tudi nekaj, ne bom rekla nevarnosti, ampak izzivov za naše hišne ljubljenčke, s čimer se lahko na nek način tudi zastrupijo na sprehodu. Če se najprej ustavijo pri teh nevarnostih, ki prežijo v naravi, na kaj moramo biti pozorni?
3: V naravi moramo biti pozorni predvsem na to, da pazimo, ko gremo recimo v gost, da pazimo, da pes ali pa maček ne poje kake strupene gobe, potem kak jesenski podlesek. Zelo, zelo nevarni so močeradi, zastrupitve z žabami in tako naprej.
2: Če se najprej ustaviva pri gobah, nekako nisem imela občutka, da bi kuški radi jedli gobe, ampak očitno jih.
3: Seveda predvsem mladi, ki so zelo radovedni in potem sploh ne ve, kaj okuša, on požere vse, kaj vidi. Ne? Tako da gobe so zelo strupene, ker imamo različne gobe, ki delujejo na različne načine in sicer najbolj strupene so zelena, pomladanska, pa koničasta mušnica, ki povzročajo poškodbe jeter in so tudi smrtonosne. Potem imamo različne gobe, ki povzročajo gastrointestinalne težave, ki vsebujejo toksine, ki povzročajo bruhanje, drisko, bolečine v trebuhu in slabost. Potem imamo gobe, ki pa imajo nevrotoksine ali pa halucinogeni učinek. To pomeni, da povzročajo motnje hoje, slinjenje, solzenje, halucinacije, tremor, pa tudi lahko povzročijo komo. Potem pa še imamo gobe, ki pa poškodujejo ledvice in srce in lahko vodijo v odpoved organov.
2: Kakšne količine so nevarne?
3: Pri mušnica zelo mala količina. En ugriz in je lahko že usodno.
2: Kaj pa pri drugih gobah?
3: Pri drugih je lahko tudi malo več, ampak ni tako usodno, kot pri mušnica.
2: Kaj pa jesenski podlesek? Kaj povzroči?
3: Povzroči hude prebavne motne, odpoved jeter in ledvic. Vsebuje pa kolhicin, ne, in ga dosti krat zamenjajo za tudi ljudje, za čemaž ali pa divji por. In živali ga imajo zelo rade, ker deluje, kot da jejo česen ali pa čebulo.
2: Sicer pa so tudi živali v naravi lahko za naše hišne ljubljenčke nevarne. Močeradi, tudi žabe.
3: Tudi žabe. Žabe vsebujejo sploh krastače na površini bufotoksin in ta iz kožni žlez izločajo ta toksin in ko recimo žival dobi tako žabo v usta, se začne sliniti, peniti, bruhati, nemirna postaja, tremor, krči, srčne aritmije, tako da so klinični znaki kar hudo zgledajo. Močerad, zelo podobno. Klinični znaki se zelo hitro začnejo, pospešeno še dihajo, krčijo, padajo v šok in se zadušijo.
2: Kako je treba v teh primerih reagirati?
3: Čim prej je potrebno izpirati gobček. Tako, ko grete v naravo, je fajn, če imate zraven vsaj flašo vode, da čim prej se spira gobček. Ali pa kožo, če prije stik s kožo. Ne?
2: Potem pa seveda je potrebna tudi veterinarska oskrba.
3: Pri močeradih čim prej veterinarska oskrba.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.
2: V današnji oddaji govorimo o nevarnostih, ki prežijo na naše hišne ljubljenčke v naravi. Čas trgatev je tu in kužki radi hodijo v vinograd, malo pozobati. Je to lahko nevarno?
3: Lahko je nevarno, ampak malo večjih količinah. Zdaj, če psiček pozoba par groznih jagod, ni nevarno. Če pa poje par grozdov, je pa lahko nevarno, tako da nekje 10 do 20 gramov na kilo telesne teže lahko povzroča prebavne motnje. Ne? Bolj so škodljive rozine, ki pa so pač malo bolj koncentrirano, ker je posušeno, tam pa je 2,8 grama na kilogram telesne teže, da povzroči lahko klinične znake. Ne?
2: Kdaj odreagirati, ker zgodi se, da kuža poje par kroglic grozdja, pa so ljudje prestrašeni, da zdaj se mu bo pa nekaj zgodilo.
3: To ni trenutek za paniko takrat. Panika je takrat, ko se začne sliniti, bruhati, pa smo videli, da pojedo grozdje potem čim prej do veterinarja. Ne?
2: Tako da je treba kužka spremljati, gledati, kako reagira, kaj se dogaja z njim in potem poiskati pomoč, če je to potrebno.
3: Tako.
2: Sicer pa imamo tudi druge nevarnosti, ki pravzaprav lahko prežijo na naše hišne ljubljenčke, ko gremo na sprehod. Recimo različne vabe so postavljene v naravi in seveda so te vabe zasnovane tako, da so nevarne za živali.
3: Ja, vabe so različne in delujejo na različne načine. Nekatere povzročajo živčne znake, krče ali edem možgan, nekatere prebavne, kot so bruhanje, krči, driska, nekateri ledvične, da se poviša kalcij na akutno odpoved ledvic, ali pa preprečuje strjevanje krvi. Zavira encim vitamina K, ki deluje na faktore strjevanja krvi in kri se ne strjuje, ampak pri teh vabah je zapoznel učinek. To pomeni, da se klinični znaki pojavijo kasneje, to pomeni 3 do 5 dni potem po zaužitju take vabe. In sicer, da je žival oslabela, da ima blede sluznice, da krvavi, lahko je krvav urin ali pa sledovi krvi na blatu ali pa krvavitve na dlesni. Takrat je nujno, da se pride, če se ne ve, da se je vaba pojedla. Ne?

0: deževnico in ima klinične znake.
1: Prele, ko so se pogovarjali pred oddajo, ste rekli, da je nevarno tudi, če si potem samo tačke poliže.
0: Tudi to. Če pač gre na mestih, kjer je bil antifriz na površino in poliže tačke, je lahko nevarno. Ja.
1: No, če smo zdaj malce bolj konkretni, kakšne posledice ima to, če žival poliže antifriz?
0: Zelo hitro so posledice, kakih 30 minut, včasih tudi 6 do 12 ur, ampak večino je kar hitro in povzroča bruhanje, slinjenje, apatijo, potekanje, neješčnost, težko dihanje, tresenje ali krče, nevrološke znake, lahko odpoved ledvic. Posebej opazijo ljudje, da je povečano pitje, zelo, zelo povečano uriniranje.
1: Glede na to, da so znaki vidni tako hitro, lahko žival rešite?
0: Lahko, če hitro pridejo, da jih damo na infuzijo pa na podporno terapijo. Ne? Tako da čim prej do veterinarja.
2: Živalski svet na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.
2: V današnji oddaji govorimo o nevarnostih, ki prežijo na naše hišne ljubljenčke v naravi. Z nami je veterinarka Bernardka Kuharič iz veterinarskega centra Mlakar. Nekako bi lahko rekli, da je rdeča nit najnega današnjega pogovora predvsem ta, da je treba živali spremljati, da jih je treba opazovati, da vidimo, kaj zaužijajo, da lahko potem tudi mi in veterinarji ustrezno ukrepate.
3: Tako je. Preventiva je zelo, zelo pomembna, in sicer, če gremo na sprehod, da imamo žival pod nadzorom. Tudi pri mlajših psih je včasih potreben tudi nagobčnik, zato da ne pojejo vse, kaj vidijo oziroma poližejo. Potem zelo pomembno je, da naučimo žival ukazov fuj in pa spusti, da obogajo. Pri mačkah je zelo pomembno, da preprečimo dostop do garaž, do polic, ker imamo različne strupe oziroma tudi antifriz, in pa da imamo take stvari pod nadzorom, pod ključem. Potem ne dovolimo pitja iz luž na parkirišču ali kjerkoli, in pa da po sprehodu obvezno očistimo tačke, ne? Če pa pride tudi z čemkoli v stik z kožo, pa skopamo žival. Zelo pomembno je, če vidimo, da je žival pojedla karkoli, da čim prej pridemo do veterinarja, če je kaj takega, in pa da tisto, kar je pojedla, prinesemo zraven, če vidimo, ali pa če je kakaj ostanek, tako da damo v neko ambalažo in prinesemo, da se ve, s čim, ali pa da poslikamo tisto, da veterinar si ve predstavljati, kaj je tisto, s čim se je žival verjetno zastrupila.
2: Je primer, ko pride do zastrupitve, ko žival nekaj poje, ključno tudi izpiranje gobčka, lahko naredimo še kaj drugega ali ne izgubljamo časa in gremo takoj do veterinarja?
3: Pri takih zastrupitvah, kot so žabe, močeradi, obvezno izpiranje gobčka, obvezno celice izpiranje gobčka, ostalo pa boljše do veterinarja. Ne sami povzročati bruhan, eni povzročajo z mlekom, eni soljeno vodo, tako da te stvari boljše ne, ker se lahko še več naredi škode.
2: No, morda za konec še poprašam samo to, dejali ste garaže, skladišča in tako naprej. Kaj pa v naših bivalnih prostorih, na kaj moramo biti pozorni? Recimo nekatere rože so strupene za živali.
3: Tudi rože, da so na nekih mestih, kjer ne more živali do nje, sploh mačke imajo s tem težavo, in pa da imamo svoja zdravila pod nadzorom oziroma pod ključem. Tudi to se veliko krat zgodi, da zaužijajo naša zdravila, ne? Ki so pa isto lahko škodljiva.
2: Kaj se zgodi v takšnem primeru?
3: V takšnem primeru, če zaužije, čim prej do veterinarja, da se povzroči bruhanje.
2: Kakšen bi bil zaključen nasvet za lastnike malih živali, tako kuškov kot mačke, glede sprehodov v naravo, glede tega, kar zaužijajo?
3: Da, z veseljem naj grejo na sprehod, ampak da malo popazijo, kaj zaužijajo, in pa da po sprehodu obvezno očistijo tačke.
2: Najlepša hvala za vse nasvete in seveda lepo zdrav do prihodnega meseca.
3: Hvala lepa.
4: Oddajo sem pripravila Natalija Škrlet. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.
0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke. Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
5: Nevidne niti srca.
0: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
5: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
0: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečelov in številna presenečenja.
5: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
0: Skupaj zmoremo.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: To pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Danes v novicah iz Podravja. Narediti moramo vse, da projekt Volkmerjeva zaključimo čim prej, poudarja županja Nuška Gajšek. Pri Svetem Andražu obnova pomembnih odsekov regionalne ceste. V Juršincih draži vrtec. V galeriji Fovi odpirajo novi razstavni prostor in fotografsko razstavo Zdenka Kodriča. Preglejmo podrobneje. Ptujčani so se pri prenovi Volkmerjeve ceste odločili za prilagoditev projekta, kar z drugimi besedami pomeni, da ga želijo izvesti v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in predvidenega končnega roka ter hkrati ohraniti vse njegove ključne cilje.
2: Že zdaj je časovnica kar dolga za ljudi, ki tu živijo, vse na imamo vrtec, šole, zdravstveni dom, dom upokojencev, kurilnico, blokovsko naselje. Tu enostavno moramo narediti vse, da ta projekt pospešimo, ga čim prej zaključimo. Tako da prehajamo v tisto, da delamo samo to, kar bo financirano iz evropskega projekta. Tisto, kar smo pa mi dodali kot nadstandard, pa bomo pač izločili, ne bomo šli v izkopavanja in ne bomo delali arheoloških raziskav. Opušča se podaljševanje oziroma zamenjava meteornega kanala, ta že obstaja, je čist zadosten, mi smo kot rečeno želeli ga povečati in to je to.
1: Je na gradbišču medijem pred dnevi pojasnila ptujska županja Nuška Gajšek. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah naj bi že kmalo odprli novo cestno gradbišče. Skupaj z državo bodo v letošnjem in prihodnjem letu obnovili odseka regionalne ceste Vitomarci-Gabernik in Cerkvenjak Vitomarci. Cesto bodo razširili in zgradili pločnike.
3: Gre za zelo veliko investicijo, ki bo trajala verjetno kar nekaj časa in za eno največjih naložb v našo občino. Gre za več kot 3-milijonsko investicijo, seveda v sodelovanju z Republiko Slovenijo, z direkcijo za ceste. Tako da je res en velik projekt, na katerega smo lahko vsi ponosni, da smo ga končno dobili in da ga bomo pričeli izvajati. Jaz bi se na tem mestu tudi seveda želela zahvaliti vsem tistim, ki v tej trasi živijo, za to, da so bili pripravljeni odstopiti v ta zemljišča, ki so bila potrebna, da bo ta cesta razširjena, da bomo dobili pločnike in pa seveda že vnaprej prosim za strpnost ob izvedbi.
1: Pove županja občine Sveti Andraž Darja Vudler-Berlak. V občini Juršinci so na zadnji seji povišali cene vrtca pri osnovni šoli. Več pojasni župan Robert Horvat.
4: Subvencije so ostale na isti višini, kot so bile tudi v preteklosti. Pomeni, da pač po tej formule, odvisno seveda od višine dohodka, pol občina financira oziroma subvencionira vrtec. Do podražitev pa je kot posod drugod prišlo predvsem zaradi povišanja plač v javnem sektoru v lanskem letu in pa seveda te tako imenovanega zimskega regresa.
1: Koliko bodo znašale nove cene vrtca?
4: Je pa prvo starostno obdobje pri nas cena 759,78 evra, po novem drugo starostno obdobje pa 586,29 evra.
1: Še pojasni župan Robert Horvat, ki ob tem dodaja, da občina že sedaj za subvencioniranje vrtca letno nameni okrog 500 evrov. V galeriji Fovi v Strnišču pri Kidričevem bodo nocoj ob 19. s fotografsko razstavo Zdenka Kodriča Preveč svobode slovesno odprli novi razstavni prostor, posvečen fotografiji, ki so ga poimenovali Fotokabinet 21. Razstava Preveč svobode bo na ogled do novembra letos. To so bile novice iz Podravja. Prijeten preostanek dneva vam želim Anne-Marie Kekec.

0: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ali veš, da celice starosti odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Drau je na moji dlani. Čakam te pet do polnoči, ko meni ogen zagori, nihče ga več ne pozna. In dobra slovenska muzika. Zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva prespala dan, da bi pretilo moč. Zdaj ne vem zakaj. Na Radiu Ptuj.
1: Ha ha, such a scatter, the guy in the house, yeah.
2: Sončni žarki so se malce kje prebili mimo oblakov, temperature pa so

0: Here I come, here I go.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Domača glasba, polke in valčki na Radiu Ptuj.
1: Dober večer.
2: Ajde, pjebi, gema zaj. En, dva...

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju oddaje Glas regije. Nekaj poudarkov. Kaj prilagoditev prenove Volkmerjeve ceste pomeni za izvajalce del? V Podlehniku so bili uspešni pri pridobivanju sredstev za gradnjo druge faze punkta. V Trgovišču namenu predali nov vaško gasilski dom. V Staršah odprli novo enoto Mariborske knjižnice. Ptuj zaživel v duhu srednjega veka. Marko Mladenovič, nova okrepitev aluminija. Preglejmo podrobneje. Prilagoditev projekta celovite prenove Volkmerjeve ceste na Ptuju, ki so jo v mestni občini Ptuj po najdbah arheologov v bližini šolskega centra, medijem podrobne predstavili pred nekaj dnevi, za gradbince pomeni kar nekaj sprememb. Direktor javnih služb Ptuj, Alen Hodnik.
3: Kar se samih teh sprememb tiče, smo že določene faze nekoliko zamenjali, se pravi, smo se nekoliko osredotočili tukaj na to križišče pri Lidlu. Tudi prvi del, kjer je metovna kanalizacija z zadrževalnikom, je v bistvu že narejena, tako smo malo preusmerili določene ekipe na druga mesta znotraj te faze. Zaenkrat delamo po teh planih naprej, koliko pa bo potrebno, pa bomo tem že se prilagodili.
2: Na vprašanje, kaj bo iz načrtu prenove izpadlo, Hodnik odgovarja.
3: Torej, v naslednjih fazah se je predvideval, da bi se naj izločila meteorna kanalizacija, ki je bila prvotno predvidena. Zdaj, če bo slučajno še se enak nadno okazala kakve druge zadeve, bomo pa potem seveda pozneje še videli.
2: Je pojasnil Hodnik iz ptujskih javnih služb, ki kljub prilagoditvam zagotavlja, da bo delo opravljeno kvalitetno in strokovno. V občini Podlehnik so bili v letošnjem letu uspešni na kar nekaj pomembnih projektih. Župan Sebastian Toplak.
4: Intenzivno delamo na dveh projektih iz tako imenovanega dogovora za razvoj regij. Tukaj gre za seveda podjetniški inkubator, punkt, faza 2, torej dobrih 1000 kvadratov površin. Jaz verjamem, da bomo postopek javnega naročanja uspešno kmalo zaključili, torej imamo že zbrane ponudbe, zdaj bo pač izvršitev sklepa sledila in če ne bo pritožb, seveda verjamem, da bo kmalo tudi bodo stekla gradbena dela. Tudi ta projekt, bi rekel, čez 2 milijona evrov.
2: So pa tudi tik pred objavo javnega razpisa zelene infrastrukture, ki prinaša zeleno preobrazbo Podlehnika, še dodaja župan Toplak. V prostovoljnem gasilskem društvu Trgovišče so minuli konec tedna namenu slovesno predali nov vaško gasilski dom. Predsednik društva Marjan Anderlič pojasni.
5: Tlorisna površina je 450 kvadratnih metrov, objekt pa nas je do zdaj stal 450 tisoč evrov. Predvidevamo, bo po vsega konja še nekaj breme kuženja in bo objekt v vrednosti 100 milijona evrov. Objekt je deljen na grafijski del in dvorano. Grafijske delo imamo za vse operativne člane omarice, dva avtomobila, enega smo nabavili 2014, to je GDV 1, enega pa predlansko leto za prevoz moštva in še imamo starega oldtimera Tamiča, ki ga bomo tudi obnovili in ostane v garaži.
2: Stavbo starega gasilskega doma so prodali, zanjo so iztržili 40 tisoč evrov. Ob začetku novega šolskega leta so prebivalci občine Starše dobili pomembno in dolgo pričakovano pridobitev. Minulo soboto so slovesno svojemu namenu predali novo enoto Mariborske knjižnice, ki se nahaja v pritličju novega stanovansko-poslovnega objekta v Staršah. Namenjena je prebivalcem Starš, Brunšvika, Zlatoličja, Rošnje, Loke, Marjete, Trnič in Prepol. Župan občine Starše Stanislav Grajfoner.
6: Velika je cirka 350 kvadratnih metrov in je zelo lepo urejena. Še posebej pa me veseli, da smo uspeli za ta projekt iz Evropskega sklada za regionalni razvoj počrpati 200 tisoč evrov, kar nam je zelo pomagalo pri sami izvedbi projekta, ki je namreč stal cirka 900 tisoč evrov. Tako da to ni ravno mali zalogaj za našo občino, kljub temu pa nam je uspelo projekt izvesti.
2: Nova enota Mariborske knjižnice bo poleg izposoje knjig ponujala tudi prostor za učenje, ustvarjanje in medgeneracijsko druženje, še dodaja župan Grajfoner. Ptuj je z grajskimi igrami znova minulo soboto zaživel v duhu srednjega veka. Že dopoldne se je povorka sodelujočih skupin sprehodila po mestu do mestne hiše, kjer so se nastopajoči poklonili mestni sodnici župani Nuški Gašek, nato pa bodo nadaljevali proti ptujskemu gradu, kjer je bilo tudi osrednje dogajanje. 24. grajske igre na Ptuju so bile letos posvečene 650-letnici prvega ptujskega mestnega statuta iz leta 1376. Knez Bojan iz društva Cesarsko kraljevi Ptuj.
7: Posebnost je ta, da smo dejansko obeležili ta statut iz 18. stoletja, kateri najbolj pomembni za eno mesto, katero se je formiralo od takrat do danes z nekimi, bom rekel, pravili, kateri se danes imenuje členi, ampak kakorkoli teh jih ne bomo naštevali. Važno je, da z Ptujem lahko živijo Ptujčani in tisti, kateri želijo živeti v tem mestu. Dobro živeti, pa uživati.
2: Županja Ptuja Nuška Gajše grajske igre ocenjuje kot pomemben prikaz iz bogate zgodovine mesta.
8: Gre za prikaz in ohranjanje naše bogate zgodovine, naše tudi kulturne dediščine, tako da mene veseli, da Društvo Cesarsko kraljevi še pri tem vztraja in jim želim seveda čestita tudi za letošnjo organizacijo.
2: Prihodnje leto bodo na Ptuju že jubilejne 25. grajske igre. Nogometni klub Aluminij je predstavil 14. okrepitev v poletnem prestopu. Roku. To je 31-letni napadalni vezist Marko Mladenovič, ki je v Kidričevo prišel kot prosti igralec. Nazadnje je bil član Vojvodine. Spremljali ste Glas regije, pripravila sem ga Ane Marikekec. Želim vam prijeten preostanek današnjega torka.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: Escucha el ritmo.